0: Det är också älskar dina fötterdagen idag.
1: Jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Ja, då är det vänstern.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Det är också älskar dina fötterdagen idag.
1: Ja, jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Ja, då är det vänstern.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det kan förekomma några regndroppar, men det ska ändå bli mestadels uppehållsväder under dagen. Det kommer att blåsa måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 19 grader på termometern idag.
2: Tack för natten. Henrik Riba heter jag som drar igång tisdag morgonen, och det gör jag närmast med musik från Rymdpojken och...

morgon. Det här är Guldkanalen och senast i musikblandningen så fick du en reggae-klassiker. Det var UB40 med Red Red Wine. Och så var det ju Rymdpojken innan dess med Den bästa tiden väntar på dig. Henrik Wiberg heter jag som står här med en god kopp kaffe i min hand. Väntar på mina kollegor. De trillar in här i studion om en liten stund och gör mig sällskap. Både Jane Tilly och Paula Sandberg.

0: Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musikblandningen så var det Robin S med Show Me Love. Idag så har vi 3700 kronor i presentkort som du får av oss. Om du ger oss rätta svaret så handlar det om en kändis. Om det låter så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Igår var det ju Stefan i Landskrona som var först ut och gissa. Han gissade då på skådisen Charlie Gustafsson.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte, andra vi också konstaterat, att det inte är till exempel Ola Salo, Patrik Sjöberg och Edvin Törnblom. Finns ju en hel lista på Guldkanalens Facebook-sida du kan kolla in på kändisar det redan har gissats på. Och så har du ny chans på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vid 7:30 hos Guldmorgon.

0: namn till.
1: Han fick ju avsluta Malmöfestivalen i fredags. Du fick Oskar Lindros i Guldkanalen med Från och med du.
2: Jag tycker vi pratar alldeles för lite sport, för det engagerar ju så många människor. Jo, ni har varit fotbolls-VM till exempel. Ni har ändå varit intresserade av detta såklart ju.
1: Vi var väldigt taggade där när det gick bra för Sverige.
3: Ja, precis. Då var man ju bra på det.
2: Ja, visst var det.
1: Sen
2: så
1: blev det lite jobbigt.
2: Mm. Ja, precis.
1: Men vi ner det.
2: Ja, ni kommer ihåg vem som vann ju.
3: Spanien.
2: Ja, precis. Och det som är rätt roligt tycker jag nu efter VM har man sett en massa bilder när storstjärnorna är på semester. Kan inte säga det ibland. Erling Haaland har till exempel varit på nattklubb och så vidare. Men nu ska de tillbaka för de ska börja träna igen. Ser du den här bilden här, vem detta är igen?
3: Jag ser inte vem det är, för att han har ju tagit på sig sin luva på hoodien och dratt åt så man ser bara en näsa.
2: Ja, precis. Och det är ju lite grann som att de ska hem till sina klubbar nu och börja träna igen. Och detta är en bild på Lamine Yamal när han flyger. Jag kan tänka dig själv.
1: Hur kan man inte rädda? Det är bara näsan som
2: det är bara näsan. Och det är ju lite grann så att de ska flyga hem och de flyger med vanliga flygplan. Och givetvis så flyger de dyrt ju. Men ändå när Lamine Yamal ska flyga flygplan och en massa andra, folk fotar ju ihjäl sig. Tänk när han går ombord på planen. Är det inte Lamine Yamal? Jo, det är klart detta. Och tänk när han själv sitter och sover. Tänk att inte kunna sova på flygplan utan att det står folk och filmar kanske och så vidare.
1: Hade ju varit kul att man sitter bredvid honom och sitter och dreglar på hans axel när man sover.
2: Ja, eller han själv.
1: På Lamine Yamal.
2: Ja, eller om Lamine Yamal sitter och bräglar på din tröja, då kan du sälja den. Men Rodri också är den storstjärnan. Han flög med Ryanair nu. Det är ju fint gjort, tänker de, för att han pröjsade 200 spänn kanske från flygbiljetter och flyger med så kallat vanligt folk. Och det är ändå lite hejdervärt.
1: Man kanske ska vara lite uppmärksam när man sitter där och ska flyga någonstans.

0: Nej, god morgon med Henrik Jain och Parola. Senast fick du Colby Calais med Try.
1: Vi ska prata om den 18-åriga sommarjobbaren Kobe. Under en husrivning i en belgisk stad så upptäckte byggarbetarna guldtackor och guldmynt till ett värde av 9 miljoner euro, alltså 99 miljoner kronor. Och detta var då i grunden på byggnaden. 18-åriga sommarjobbaren hittade detta, ringde såklart polisen. Och ni kommer väl ihåg när humorgruppen JLC gjorde något liknande guldfynd. Då var det ju en lång juridiskt tvist om detta. Belgien tycks nu ha lagar på plats. BBC skriver att guldets rättmätiga ägare nu har 5 år på sig att ge sig till känna. Om detta inte sker så blir det då att pengarna ska då delas mellan upptäckaren och markägaren. Kobe, han har väl inte sådär jättestor förhoppning om att det kommer att bli så, men jag kan ju tänka mig att de här närmsta 5 åren kommer ju vara lite smånervösa ju.
2: Det måste ju ändå varit så, när han stod där och hittade det här, så måste han ju tänkt att, jaha, vad ska jag göra nu? Ska jag säga någonting? Eller ska jag ta alltihopa själv?
3: Eller så kan man tänka så här, jag kan ju ta en guldtacka, det är ingen som märker detta här ju, så lånar jag den.
1: Fast nu var ju han väldigt ärlig, den här 18-åriga sommarjobbaren.
2: Ja, man vill ju ha rent påsen, men ändå, tanken måste ändå dyka upp.
1: Det måste ju ha vattnat och lockats.
3: Vänta lite här, nu sitter jag och tänker, jag var ju i Belgien, så det... Det kan ju vara mitt guld faktiskt. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Tisdag morgon, det här är Gullmorgon och senast i musiken så var det ju Teddy Swims med Lose Control.
1: Du är ju gift, Henrik, va?
2: Ja.
1: Har du vigselringen på dig alltid?
2: Det har jag.
1: Alltid, alltid, alltid.
2: Alltså jag, det kan till och med som sa att jag glömt den någon gång hemma så jag är tvungen att köra hem igen och hämta den.
3: Ja, du har glömt den här också på jobbet någon gång.
2: Det har jag. Toaletten har du hittat den.
3: Har jag hittat den,
2: ja. Det är efter när man ska tvätta händerna så man tar av den.
1: Ja, men du sover du inte med den då?
2: Nej, jag plockar av den faktiskt.
3: Ja. Gör du?
1: Ja. Vissa har den ju halsband och sånt ju.
2: Mm.
1: Alltså vissa har ju jobb där man då kanske kräver att, vet jag, om man nu jobbar som hantverkare kanske, att kan ju visa den lite sliten och det vill man inte att det ska slita på kärleken eller symbolens tecken för kärlek. Men Duplantis, Mondo, han tog ju guld nu igår, va? Mm. Helt underbart.
2: Du hade ju nästan räknat ut sådana där du sa att nej, han är nykär och han kommer inte ta rekord nu utan han har annat att tänka.
1: Ja, lite. Han tappar ju fokus lite grann för han blev 2 i en tävling. Vi räknar med att han ska vinna enkelt. Det var ju faktiskt inte så enkelt igår heller. Va?
2: Men
3: det var väl stadion också som var lite blåsig. Och
2: ja, hans mormor har gått bort nyligen.
3: Precis.
1: Också. Ja, precis. Mm.
2: Men det var inga problem ändå.
1: Nej, men han hade ett speciellt sätt. Hans fru satt ju där såklart. Men, och när man hoppar stav så kan det vara lite grann som hantverkare. Va? Att om han... ringen kan ju sitta lite grann i vägen, va?
2: Skaver på ringen när jag
1: står. Ja, precis. Tänk själv när du springer jättesnabbt så ska du upp 6 meter i luften och det är ju ganska...
2: Tänk om man hade glömt den där sättet för att hoppa ner igen och hämta den.
1: Ja, men tänk då. Men han hade löst det. Vet ni var han har sin ring?
2: Kalsongerna?
1: Nej, han har satt fast det i sin ena sko så har han bundit fast det där.
3: Nej, men vad gulligt.
1: Ja, lite grann så kände jag också. Eller så kan man tänka så här, du kan väl lägga undan den under tiden du hoppar och sånt. Nej, men du vet att om man har frågat då frun och hon, han klarar det säkert. Men det är ändå så att det är det ska ändå upp där i luften.
2: Ja, tror ni, det låter farligt.
1: Tror ni när han hänger där upp och ner i luften att han hinner titta på sin växelring och tänka lite grann på kärlek och sånt och så.
2: Eller tänker och hoppas att den är med.
3: Ja, så att den inte har lossnat.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det kan förekomma några regndroppar, men det ska ändå bli mestadels uppehållsväder under dagen. Det kommer att blåsa måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 19 grader på termometern idag.
2: Klockan är 6, det är tisdag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Riva är här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Där gullmorgon med Europe senast. The Final Countdown. God morgon och välkomna till jobbet. Jag är in till i Paula Sandberg.
1: Tack för detta. God morgon. Tackar. Henrik.
2: God morgon.
0: Vad var det du sa om Europes Final Countdown? Det var någonting med lufttrummor och luftsynt.
2: Ja, men Final Countdown är ju en av de bästa låtarna. Antingen spelar lufttrummor till.
0: Ja.
2: Eller luftsynt. Det börjar ju med synt.
0: Exakt.
2: Och sen så efter ett tag så kommer ju trummorna in. Och sen så är det mycket, mycket speciellt och bra gitarrsolo av John Norum mitt i låten. Då kan man spela luftgitarr.
0: Mm.
2: Så att det är en bra låt om man vill komma på sig själv om man är lufttrummis, om man är luftgitarrist eller om man är luftsyntare.
0: Fanns ju tävlingar där för också.
2: Ja.
0: VM i luftgitarr till exempel.
2: Ja.
0: Gav inte jag dig strängar till en luftgitarr i present?
2: Jo, det var faktiskt roligt. Jag ska berätta vad jag gjorde med dem nu. Det var en så rolig present.
0: Gav du bort den jag gav dig?
2: Ja, den har jag gett.
0: Så gör man inte.
1: Men så kan du inte göra.
2: Det har jag gett till min son. Så att han blev glad för luftgitarrstängar också faktiskt.
0: Ja. Vad sa du då när han fick dem?
2: Nej, jag sa god jul.
0: God jul och grattis.
1: Fick han din present i julklapp?
2: Okej, handen på hjärtat nu. Hur många har inte ni?
0: Det var
2: ni
0: fina strängar.
2: Ja, om ni har fått en flaska vin av någon, har ni inte gett den vidare till någon annan dag?
0: Skulle aldrig hända.
2: Nej.
0: Men det var roligt med den lilla påsen. Det står ju, var ju en text.
2: Ja.
0: Och så stod det luftgitarrsträngar. Mm. Och så var det
1: så
0: en tom påse.
2: Ja.
0: Så att, ja, det var roligt.
2: Ja, det var det.
0: Martin Fanén är på plats. Du kommer få morgons första trafikuppdatering om några minuter. Du tipsar honom som vanligt på 010 10 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.

0: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
1: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
2: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
3: Hej älskling.
4: Hej älskling, var är du?
3: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Igen?
3: Ja.
4: Ja.
5: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
6: Vulco Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
7: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mod, mönmod och mod i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
8: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
9: Hallå, Anders.

0: Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad, men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och max.

0: Där är Gullmorgon med musik senast ifrån Gyllene Tider. Jag går och fiskar. Det är tisdag 18 augusti. Det är Ellen och Lena. Du ska passa på att gratulera idag. Det är dagens namnsdagsbarn.
1: Och temamässigt så har vi idag Ge aldrig upp. Dagen är det idag. Det är glassens dag och fajitans dag.
0: Vilken är favoriten? Glass eller fajitas?
2: Ja, då måste jag säga glass, va?
0: Vilken, favoritglass?
2: Mjukglass. Tveklöst.
1: Pekanutkola.
0: Jaha.
1: Och din då?
0: Ja, men det är ju mycket glass.
1: Bara det mycket spelar ingen roll vad det är.
2: Det finns ju olika sorter. Alltså, man brukar prata om man ska ha kulglass eller mjukglass. Mm. Eller vanlig glass.
1: Pinnaglass.
2: Ja, precis. Ja. Men det finns ju olika sorters mjukglass också. Det finns sådana billiga varianter som man kan få liksom, typ på restauranger. Mjukglass ingår. Mm.
0: Det är det lite is i maskinen.
2: Ja, lite, så, lite pissglass är det då. Liksom.
1: Pissglass.
2: Ja, mjukglass. Det finns ju som lite mer grädde i. Den är godast.
0: Ja. Vi brukar gå upp till ett ställe i Åhus. Ja. Där man får väldigt mycket glass för pengarna.
2: Ja.
1: Ja, billigt är det ju inte.
0: Ja, jo, jämfört med hur mycket glass man får för pengarna skulle jag säga att det är billigt.
1: Mm-hmm.
0: Men det är liksom en kula är ju som tre.
1: Mm. Oj.
0: Så att ibland ser man någon som har lavattar och beställer tre kulor. Ja. Och det är ju så mycket glass att de knappt får plats med det i bilen. Liksom.
2: Ja. Mm. Man står och fnissar i kön bakom.
0: Lite så.
2: Ja.
0: Men glassen står idag då alltså.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter. Försäljning och serviceverkstad. Palmsåkeri, det gröna alternativet. Och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: En tisdagsmorgon som inleds på ett bra sätt vad gäller trafikläget. I alla fall inget akut som ska inträffa och tåg där körs enligt tidtabell. Påminner om E22an som är avstängd. E22an vid Lund, det är avstängt mellan trafikplats Lund södra och Lund norra i båda riktningarna, avstängt här på grund av arbete och man får följa orange skyltar och det kommer vara avstängt här fram till den 28 augusti. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901. Haven't always been this way. I wasn't born a renegade.

0: God morgon med The Go-Go Dolls, Iris. Det är tisdag, 18 augusti. Ellen och Lena är dagens namnsdagsbarn. Vi har också lite historia om den här dagen, Jane.
1: Ja, det har vi. 1868 var denna dag idag då den franska astronomen Jules Janssen upptäcker grundämnet helium.
0: Ja, det är sånt man kan andas in,
1: yep,
0: som finns i ballonger.
1: Ja.
0: Man låter som kalanka.
1: Ja.
0: Det är inte så bra, har jag hört.
2: Nej, jag har testat det.
0: Ja, man ska vara försiktig med det. Man kan ju testa lite grann, men kan inte dra i sig för mycket helium.
2: Det är en rolig partytrick.
0: Är det?
2: Ja. Ja. Idag 1951, den svenska kafferansoneringen upphör. Och därmed har all ransonering sedan andra världskriget i Sverige upphört.
0: Då blir det kafferep, antar
2: jag. Ja, tror jag.
0: Vi säger grattis idag till Andreas Weise, artisten. Man har inte sett så mycket av honom senaste tiden.
2: Nej.
0: Men han är säkert ute och spelar och sjunger. Fyller 40, vi säger också grattis till fotbollsspelaren som har spelat i lag som Bayern München, Barcelona och så börjar väl allting i Malmö FF en gång i tiden.
2: Patrik Andersson,
0: precis. Var väl också i VM 94, va?
2: Absolut, ju. Ja. Stabil mittback, lagkapten. Nu sa jag för mycket här.
0: Ja. Vi är redan i alla fall.
2: Ja. Mm.
0: Patrik Andersson, han fyller idag 55. Vi säger också grattis till skådisen Christian Slater. Robert Redford, en annan skådis, fyller också år idag. Han fyller 90. Och sen säger vi grattis till Roman Polanski, regissören som bland annat har gjort filmer som Pianisten och Rosemary's Baby. Han fyller 93.

0: morgon med musik senast ifrån Takida med Curly Sue.
1: Ja, faktiskt.
0: Igår fick vi en bra gissning. Det var ju Stefan i Landskrona som gissade på skådisen Charlie Gustafsson.
1: Ja, faktiskt.
0: Bra gissning.
2: Mycket bra gissning.
0: Jag tänkte också på Ola Salo, jag har fått gissning på.
3: Ja,
0: tänk Ola Salo och lyssna här.
1: Ja, faktiskt.
0: Skulle också kunna vara det, men det är det ju inte.
2: Tyvärr inte.
0: Ny chans på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har de en timme och då har vi 3700 kronor presentkort som kan bli dina.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Just nu är inga akuta störningar från vägarna och tågtrafik körs enligt tidtabell. Och när det gäller E22an förbi Lund så är det avstängt sen i fredags. Det är ju avstängt mellan trafikplats Lund södra och Lund norra i båda riktningarna på grund av arbete. Man får följa orangea omledningsskyltar och det kommer vara avstängt här fram till den 28 augusti. Tipsa, nu ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
2: Hallå, det var från Miljöpolisen.
3: Nej.
2: Vi ska inspektera.
3: Nu kommer de här.
2: Hallå, det var från Miljöpolisen.
3: Nej.
2: Du får öppna.
3: Bort därifrån.
2: Öppna.
3: Bort. Nej. Bara en dröm.
1: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
9: Jens på Mylla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på Mylla.se.
10: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
11: Hej, det är Lisbeth.
12: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
11: Hör av dig så tar vi en kaffe.
13: Vikan Personal.
14: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: god morgon med musik senast från Ray Dalton, I just wanna be happy. Per-Ola, vad är din relation till hästar?
1: Jag har ju faktiskt ridit lite.
0: Har du det?
1: Jag har haft en
0: riktig häst eller käpphäst?
1: Nej, men det är ju faktum att jag har faktiskt kompisar, både Pontus och Micke var väldigt bra på att rida, va?
0: Ja.
1: Och Pontus till mig hade varit delägare i en ridskola, så jag fick testa att rida ju mest för att man skulle vara med i gänget.
0: Med eller utan sadel?
1: Med sadel, och jag satte mig där ute, men sen så ville hästen gå in i stallet, va?
0: Med dig på?
1: Ja. Och det var precis så att jag liksom, det var inte så högt, så jag fick liksom, när hästen gick långsamt.
0: Ja. Fick du rätt på styrningen?
1: Nej, det var, jag trodde det var som en lådbil. Ni vet, man drar en höger snöre, så det var, men det var det inte. Han gick bara långt, han ville in liksom. Ja. Tur att det inte var galopp. Men sen så tyckte jag, jag kommer ju till, jag fick ta emot med väggen.
0: Ja.
1: Och sen så fick jag hänga mig i dörren. Hästen ville ju bara in.
0: Ja, de är ju höga också.
1: Ja, nej, då, alltså, då, det är ju riktigt, men det är respekt, måste jag säga.
0: Undrar vad hästen tänkte. Vad är en idiot som sitter.
1: Ja, precis, alltså.
2: Ta mig här.
1: Jag vill hänga i dörren och ska in.
0: Jane, har du ridit mycket?
2: Det har jag. Ja, jag började rida på ridskolan när jag gick i fyran.
0: Oj då.
2: Så red jag väldigt många år.
0: Kan du allt det här med att skritta och allt?
2: Jajamensan, jag har gått på voltif också faktiskt.
0: Oj, riktig hästkärra.
2: Ja, det var jag.
0: Vi ska ju prata lite häst och trav senare, Jane.
2: Ja, det ska ju handla om travskolan på Jägersro. Vi ska få besök av Cissi Ahlborg som kommer hit.
0: Ja, och vi har haft en tävling här på vår Facebook-sida angående en dubbelsuk i körning.
2: Just det.
0: Köra en sån.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det kan förekomma några regndroppar, men det ska ändå bli mestadels uppehållsväder under dagen. Det kommer att blåsa måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 19 grader på termometern idag.
2: Klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: En kvinna på plats.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Lizzo med About Damn Time.
1: Ja, då, Jane, vad var det för temadagar vi hade idag?
2: Ge aldrig upp dagen, glassens dag och fajitans dag.
1: Ja, då tänkte jag på det här med ge aldrig upp. Det var roligt att du sa det, för jag hittade en artikel om just detta om resiliensen. Har ni koll på resiliensen?
0: Nej, berätta.
1: Ja, det är ju en psykologisk term som det handlar om att vissa människor verkar kunna skaka av sig motgångar när andra bara, så fort de stöter på något motstånd, så bara tänker man, nej, nu skiter jag detta, nu gör jag inte det. Till exempel så man ska gå ner och bada till exempel. Vissa människor har de förmåga liksom att när de går ner så tänker man, åh, idag är det varmt i vattnet ett tag, men så är det lite för kallt. Så vänder man sig om istället, så nej, nu skiter jag detta.
0: Ja.
1: Och det här med resiliensen, det är ju en dynamisk grej, menar man, på att man kan träna på detta här med motgångar, för det finns
0: är det inställningen då?
1: Ja, lite grann. Så att liksom man kan, om man då har lite, kanske lite, så att man har lite dåligt självförtroende och så vidare, och om man är kass på detta här och tar tag i saker, och om man får med utgångar, då blir det sämre och sämre hela tiden. Så man ska på något sätt försöka kanske trampa ner i vattnet och stå där och känna liksom att det kanske inte är så farligt här ändå.
0: Det kan hjälpa att man kanske lurar sig själv och intalar sig själv att det här kommer bli underbart.
1: Ja, men det handlar
0: fast i minusgården, va?
1: Ja, lite grann så. Och de som då har tränat på detta, de bara tänker, ja fan, det var lite kallt, men jag kastar mig i ändå liksom. Hur är ni själv, har ni, när ni stöter på någon motgång?
0: Ja, nej, men det kan nog, man får ju försöka intala sig att det här kommer att bli bra och jättekul.
1: Ja.
0: Fast det blir jag.
1: Ja, och ur ett långsiktigt perspektiv kanske det är bättre liksom för det att stå kvar och känna. Och det är lite grann det de menar på, de psykologerna, att man ska träna att inte omedelbart fly ifrån sånt som känns jobbigt. Ju, för att,
0: kan ju vara rätt skönt efteråt.
1: Man får tänka sig. Ja, absolut.
2: Och det är väl bara att ta tjuren vid hornen.
1: Ja. Ja, och sen samma sak, när man då sätter ner foten så kan man ju fråga sig själv, vad vill jag uppnå med detta? Jo, jag vill bada för att det är lite skönt, men och det är ju inte farligt, vad händer om jag då hoppar? Ja, du dör ju inte om du hoppar och så vidare.
0: Däremot kan man ju vakna till ordentligt ju.
1: Ja, visst är det så ju.
0: Kallt i vatten.
1: Så att träna på detta, är man en sån som man känner, nej, jag vänder om, jag tar inte tag i detta, så kan man träna på detta, det kan ju bli hur bra som helst.

0: Det är tisdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du en härlig klassiker från Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
1: Det händer ju ibland om man har träbord att man kanske inte lägger ett underlägg under när man ställer ner ett vattenglas. Mm. Och då kan det ju bli ringar på träbordet och då tänker man oj oj oj, hur ska jag få bort detta? Det har en inredningsprofil nu tagit fram, hon heter Jenna James. Hon har visat en video, den har över 700 000 visningar vid tillfället. Och hon tar då alltså på de här ljusa ringarna på träbordet en generös klick majonnäs direkt på bordet och smetar över. Det låter ju jättekonstigt, men det här är alltså inte taget helt ur luften. Majonnäs innehåller ju olja. Och oljan kan i vissa fall hjälpa till att tränga in i ytskiktet och minska den här ljusa fläcken som då uppstår

0: fukt har fastnat i lacken eller i ytbehandlingen. Så är det så att du får ringar av vattenglas på ditt träbord, det är bara att tugga ut kylskåpet och hämta en tub majonnäs.
1: Det är sjukt irriterande om man får sådana ringar eller repor också.
0: Ja.
1: Jag läste någonting om repor, att man skulle, alltså det finns så mycket konstiga knep där.
0: Ja.
1: Alltså man ska ha en valnöd.
0: Ja, precis. Det har jag också
1: gnugga.
0: Sett.
1: Vi har aldrig testat det, men det finns många sådana hemliga knep som man inte känner till.
2: Men jag tänker på, man får inte majonnäsfläckar istället här, istället för ringfläckar.
0: Ja, det står inte i artikeln, men det tror jag inte eftersom de då...
1: Akta kläderna bara, för det är svårt att få bort.
2: Ja.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
5: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
6: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
7: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
13: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
15: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla Messier. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där god morgon med Henrik Kane och Parola. Senast i musiken var det Ola med Nedlin. Klockan är 7:22 och det är en ganska grå tisdag.
1: Mm.
0: Känns nästan som lite höst när man tittar ut genom fönstret här.
1: Ja. Jo, kanske lite, men temperaturen säger ju inte så mycket höst.
0: Nej,
2: jag tror det är varmt och gott fortfarande.
1: Mm.
0: Men lite gråmulet och dassigt och så.
1: Nej, men nu ska vi inte vara sådana.
0: Nej, det kommer lite regn senare
1: också. Kan ju också vara som så att solen tittar fram lite senare.
0: Behaglig temperatur i alla fall. Uppemot en 20 grader då.
1: Ja, faktiskt. Dagen.
0: Men hösten är på intågan. Jag vet att du var ju i affären igår ju.
1: Mm. Ja,
0: vad
1: såg
0: du där för någonting?
1: Ja, det är helt galet kan jag tycka den 18 augusti att det är liksom Halloween-grejer framme.
0: När är Halloween?
1: Det är ju oktober.
0: Ja.
1: Så att jag tycker det är lite väl tidigt om jag får vara tantagnälla lite.
0: Inga tomtar och sånt som dök upp där?
1: Det kommer säkert snart också.
2: Nej, någon här i studion i alla fall.
0: Snart dags att börja planera sitt julbord kanske.
2: Ja, men det är det väl.
0: Ja.
2: Alltså så.
0: Man ska få bra platser.
2: Mm.
0: Bra ställen.
1: Mm.
0: Så inte det?
1: Alltså jag kan ju förstå på ett sätt liksom att man måste vara ute i god tid för vissa saker just för att det bokar slut. Men lite mer ris i kalsongerna kan vi väl ändå ha.
0: Men känner jag dig rätt så du väl än köpt några julklappar eller?
1: Ja,
0: det har det blivit något?
1: Ja.
0: Ja.

0: Det är Gullmorgon med Snowstorm senast med Sommarnatt. Är det inte rätt lustigt att en grupp som har döpt sig till Snowstorm, de mest kända från låt som heter Sommarnatt.
1: Mm, det är lite lustigt faktiskt.
2: Jag stod tänkt på att den har funnits med allt, hela mitt liv har den funnits med.
0: Början av 80-talet, någon gång kom den väl?
2: Ja, visst. Mm.
0: Vi tar en koll på dagen, det är tisdag 18 augusti. Ellen och Lena är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, temamässigt idag så är det Ge aldrig upp dagen. Ja. Det är också glassens dag och fajitans dag.
0: Mm, favoritglass?
1: Favoritglass, ja det får nog vara pekanutkola eller GB sandwich.
0: Ja, Paola.
2: Mjukglass.
0: Mjukglass. Om du ska välja i
1: kulglass.
0: Styckesdisken.
2: Ja, men då blir det GB sandwich.
0: Ja, klassiker.
2: Vilken är din då?
0: 88.
2: Ja, ja.
0: Och sen... Ja, mjukglass är gott också, kulglass. Ja. Jag äter det mesta, jag älskar
1: det. Men har ni strössel på mjukglassen då?
2: Ja, eller
0: choklad.
1: Chokladdopp. Ja. Ja. Åh, vad gott.
2: Ja, men noisette-topping är aldrig fel hela.
0: Och sen är det lite omständigt om du ska köra E22 här i höjd med Lund. För E22 är avstängd mellan Lund södra och Lund norr och kommer vara avstängd fram till den 28 augusti. Spott!
2: Japp, det är ju hästhoppning VM idag ju. Sen så är det Champions League kval idag och så tre matcher. De mest intressanta är väl ändå Fenerbahce-Lyon.
0: Ja, vi ska ta... Kan du säga det en gång till?
2: Fenerbahce-Lyon.
0: Gissa kändisen om lite stund. Vi har 3700 kronor som kumplar i vinen.
3: Trafiken i samarbete med... Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, Odda Vego, städ- och fastighetsservice.
4: Och det är ett läge där ute på vägarna som rullar på bra, det är i alla fall ingen olycka eller något annat akut som ska inträffat och tåg körs det på bra också. Påminner om E22an förbi Lund, det är ju helt avstängt här mellan trafikplats Lund södra och trafikplats Lund norra. Arbete som gör att det är avstängt i båda riktningarna om man får följa orangea skyltar. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Blink Twice, det var Shaboozy och Miles Smith hos Gullmån.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Och jag var det ju Stefan i Landskrona som levererade en bra gissning, Jane.
3: Ja, det gjorde han verkligen när man lyssnade efter. Han gissade ju på Charlie Gustafsson.
2: Ja, faktiskt.
0: Är det inte?
3: Nej.
4: Kommer ni ihåg Charlie Gustafsson när han dominerar vår tid nu, den svenska serien?
0: Ja, han var ju till och med här.
3: Han har varit här också.
4: Ja, det har han.
0: Mycket trevlig kille faktiskt.
4: Verkligen.
0: Ja.
4: Han spelade på min gitarr.
3: Sympatisk.
0: Gjorde han det?
4: Mm, gjorde han.
0: Skrev han autograf på den?
4: Nej, det gjorde han inte.
0: Det ville du inte. Men det är inte Charlie Gustafsson i alla fall som är rätt svar i vår tävling Gissa kändisen. Vet du vem kändisen är, den här killen?
2: Ja, faktiskt.
0: Så får du gärna slänga iväg en gissning. Gör det nu, du ringer till studion på 010 11 900. Lycka till.

0: 6 minuter av 7:30. Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån Crazy Town med Butterfly.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Och vi har Patrik med oss i bilen någonstans mellan Svalöv och Eslöv. God morgon, Patrik.
3: Ja, god morgon, god morgon.
4: Du, jag tänkte höra med dig. Är du en morgon- eller kvällsmänniska?
3: Ja, både och.
4: Ja, ja, det är och.
5: Är rätt. Det gäller att suga ja. Märgen av livet, Patrik.
3: Ja, precis.
5: Du, om du ska utvärdera den sommaren. Ja. Vad är det roligaste som har hänt sommaren 2026?
3: Ja, det har varit fint väder.
5: Ja. Mm.
3: Det har varit väldigt bra väder.
5: Ja.
0: Har du legat mycket i solstolen?
3: Ja, det har jag gjort. Så att jag har egen pool, så att det blir en
4: del. Oj då.
5: Ja,
4: det är härligt.
0: Är du brun och fin efter semestern?
3: Ja, det är rätt så faktiskt. Det kan man våga på, så att.
0: Härligt. Du, vad tror du om kändisen då?
3: Ja, jag har ju haft en klar för mig ett tag nu, så att det var roligt man kom fram idag. Så att, jag tror faktiskt att det är Matte Karlsson i Bygglov.
0: Just det, snickarna.
4: Ja.
0: TV-profil.
3: Billys kompanjon.
0: Mm. Just det. Vi ska se om det kan vara Mattias Matte Karlsson som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: 3700 kronor har vi i presentkort.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Är du tyvärr inte, Patrik?
3: Nej,
4: det var synd. Ja, det var synd. Jag håller med dig. Ja.
0: Bra gissning, Patrik. Men kör försiktigt och ha en fin dag.
3: Ja, det är samma.
4: Ha det gott.
0: Hej då.
4: Hej då.
3: Samma. Hej.

0: var Tjuvjakt och Simon Strömstedt, hur skulle man med stammis. Och sedan dess var det Patrik som levererade morgonens gissning i vår tävling Gissa kändisen igen.
1: Mm, han gissade ju på Mattias och Matte Karlsson från Bygglov där, va?
0: Det är inte han.
1: Nej.
2: Nej. Men, jag tror för han var ju med, det var ett tag sedan han var med i Bygglov, va?
0: Ja. Mm. Men han skulle ju kunna dyka upp i den här tävlingen.
2: Ja.
0: Det är ingen omöjlighet alls.
1: Nej, alltså det är ju vem som helst nästan som kan dyka upp.
0: Mm. Jag tänker ju så, va? Att eftersom det är Per-Ola som har tagit ut kändisen. Mm. Här kommer en liten ledtråd. Han är inte så mycket för influencers och sånt där, tänker jag.
2: Nej, men lyssna nu. För sist jag valde var ju Camila Hamid.
0: Ja, det är sant. Var det ändå lite nytänkande?
2: Ja, jag visste ju, hon är ju lite influencer med TV och sånt. Och jag visste ju inte vem hon var, för jag fick faktiskt ett tips om ta Camila Hamid. För det är ingen som tänker att du tar Camila Hamid ju. Nej. Men och så tog jag Camila Hamid och det var inte bra. Det var mer en flopp, tror jag, liksom, för det gick alldeles för fort.
0: Så att, men det är inte Camila Hamid i alla fall.
1: Nej, det är det,
2: nej,
1: inte.
2: Det är inte. Det kan jag säga.
0: Vem det är?
3: Ja, faktiskt.
0: Ja, det får du gissa på imorgon vid samma tid.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: E22an vid Lund är ju avstängd på grund av arbete. Det är ju avstängt mellan trafikplats Lund södra och Lund norra. Avstängt i båda riktningarna och trafiken leds om. Och det är ganska mycket trafik på omledningsvägarna just nu. Bland annat den norra ringen Lund. Sen är det 108. Ner till Trollebergsrondellen och även 103an mycket trafik, och även E6an från trafikplats Kronetorp upp till trafikplats Lomma. Tågen, där är det lite förseningar på sträckan mellan Hyllie och Lund. Det är på grund av signalfel vid Hyllie. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
2: Hallå, det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Vi ska inspektera.
3: Nu kommer de här.
2: Hallå, det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Vi får öppna.
3: Bort därifrån.
2: Öppna.
3: Bort. Nej. Bara en dröm.
4: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
7: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
8: Häskling.
9: Häskling, var är du?
8: På bussen. Ska på match igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Ah, igen.
8: Igen.
9: Igen.
8: Ja.
10: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
13: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
14: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
15: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på myla.se.
0: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: god morgon med musik senast ifrån Teddy Swims med Break Up and Reverse. Så vi ska ju prata trav och hästar om en liten stund.
1: Ja, det ska vi.
0: Jag kan säga att jag har en liten lucka vad gäller hästar. Jag har inte så bra koll på hästar. Jag är lite rädd för hästar. Jag tycker de är väldigt fina.
1: Ja, men man ska ha respekt för dem. Det är stora djur.
0: De är väldigt stora, ja.
2: Det är ungefär som när man ska hoppa från en trampolin. Det har ni gjort, va? Trean och femman till och med ibland och sånt. Och så. När man ser en häst tänker man, liten häst. När man sen sätter sig på hästryggen ja. Tänker man, stor häst. Samma sak med trampolin och tänker, det är inte farligt att hoppa från trean. Så går man upp, jo, det är farligt att hoppa från trean.
0: Men du har suttit på häst rätt mycket.
1: Ja, det har jag.
0: Ja. Mm. Och du kan allt det där med...
1: Nej, kan jag inte.
0: Du har galopperat och skrittat och allt vad det heter.
1: Ja, gisses, jag har hoppat mycket.
0: På hinder och sånt?
1: Ja, ja.
2: Skojar du?
1: Nej, nej.
0: Oj.
1: Jag var ingen dressyrtjej. Jag tyckte det var för krångligt och bökigt. Jag ville hellre ha fart och hoppa.
2: Du med dressyr, Henrik.
0: Och du hade någon upplevelse där du gick upp på en häst och kom knappt ner, eller?
2: Ja,
0: nej, det var lite svårt med styrningen.
2: Ja, när kom jag, men hästen gick in i stallet och hästen gick in i stallet. Men det var precis så att hästen gick under. Så jag fick ta mig ut väggen och hänga mig i dörren sen. Och det är jag och många kompisar som har ridit mycket.
0: Ja.
2: Lätt A och lätt B och lätt C. Ja. Det vet inte ni vad det är.
0: Vi har ett proffs som kommer hit om en liten stund ju. Sissi Ahlborg från Jägersro. Hon är ju kursledare och instruktör på travskolan.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det kan förekomma några regndroppar, men det ska ändå bli mestadels uppehållsväder under dagen. Det kommer att blåsa måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 19 grader på termometern idag.
2: Det ska handla om hästar och trav om en liten stund. Vi får besök av Cissi Ahlborn från Jägersro. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per.

0: fredag. God morgon med musiksändaren Stefan Petter Marklund, Henne om att himlen. Då säger vi god morgon till Cecilia Adelborg som är kursledare och instruktör på travskolan på Jägersro.
1: Ja, hallå. Ja.
2: God morgon, god morgon.
0: Välkommen.
2: Tack.
0: Du, kan inte du berätta lite grann om din bakgrund just med hästar? När började det hela?
2: Jag började med hästar när jag var 5 år. Då fick man inte börja på ridskolan än, men jag tvingade mig till det. Och sen har det bara fortsatt med både ridning och travhästar.
0: Du har både hästar på jobbet och hästar hemma.
2: Ja, men precis.
0: Det är hästar dygnet runt.
2: Alltid hästar.
0: Ja. Kan du berätta lite grann om Jägersro travskola?
2: Ja, men travskolan är en helt fantastisk plats inne på Jägersro. Där de yngsta som vi har kurser för är från 3 år och uppåt. Då får man ju lära sig precis allting om hästar. Och travskolan är för alla. Både barn, ungdomar, vuxna. Vår äldsta deltagare förra året var 76 år. Så att det är verkligen för alla. Och man kan komma dit och inte kunna någonting och lära sig allt. Och man kan komma dit och kunna mycket och lära sig ännu mer.
0: Men om det kommer en stabbig gubbe i 50-årsåldern som är lite stel, han kan också prova på det?
2: Självklart.
0: Har ni några speciella, tänker ni speciellt om lugnare hästar, eller hur planerar man då?
2: Hästarna är ju helt fantastiska. Vi väljer ju ut hästar som ska passa både för de som inte har hållit på och de som har hållit på länge. Så det finns hästar för alla.
3: Och när vi pratar trav då är det alltså en sulky bakom hästen, och hästen springer, man sitter lugnt och fint där bara i sulken.
2: Ja, men precis, du har helt rätt för dig.
1: Men är det olika nivåer då på travskolan, tänker jag?
2: Ja, men precis, det är allt från knatte till avancerade kurser, så att man är med där man passar och så får man världens bästa gemenskap och lära sig ännu mer.
1: Men det är ni som avgör då var man passar in, tänker jag.
2: Ja, men vi lyssnar ju in lite vad ni kan och sen så får man prova på. Och sen hamnar man i en kurs som passar ens eget behov.
3: Ja, och kommer den sur gubbe som är lite dryg så sätter ni han bakom en tradig häst.
2: Nej, då lever vi bara och uppmuntrar honom. Sen kommer han vara fast för alltid.
0: Ja. Men tar man hand om hästarna också när man går på den här kursen, eller sätter man sig i sulken med en gång?
2: Man tar hand om hästen från scratch. Allt från att den är i hagen eller i sin box, och så får man lära sig precis allt i hästhanteringen.
0: Och det är mocka och allt sånt också?
2: Ja, precis.
1: Ja, jag tänkte precis här, det måste vara lite teori också väl?
2: Det är mycket teori, men mycket praktisk teori, så man får vara nära sin häst hela tiden.
3: Mm. Kan det vara så svårt egentligen? Det är ju hästen som springer. Man sitter där med 2 snöre som en lådbil. Då har man i höger, så svänger man höger och vänster.
2: Ja, men det är ju lite så. Det är ju så att svänga hästen. Ja. Men någonstans måste du hitta känslan också. Och det är den vi lär ut.
0: Men kan man sätta sig, får man sätta sig sulken själv då, eller har man någon som sitter med?
2: Man
0: har väl haft någon som sitter med igen.
2: Man har någon som sitter bakom som är rutinerad och vägleder den på rätt sätt.
0: Ja, och hur snabbt går det ungefär när man kommer upp?
2: Alltså när man joggar så går det någonstans mellan 15 och 20 km i timmen med de stora hästarna. Och när startbilen släpper på tv så går det en bit över 50 km i timmen.
0: Mm. Hur får man stopp på en sån här ekipage?
2: Man har ju en liten metallbit, ett bett i munnen på hästen. Och med mjuka händer så tar man i det och så talar man om för hästen att den ska stanna.
3: Ja. Och säger man då? Ursäkta lilla hästen.
2: Ja, man kan ju försöka i alla fall, men många gånger så säger man prr och så tar man lite i sömmarna.
3: Hur fattar hästen det egentligen? Just prr. Så att du skulle stanna.
2: Ja, men det är ett inlärt beteende. Det får de ju lära sig redan när de är små.
3: Ja.
2: Så att de flesta har det med sig hela livet.
0: Ja. Ser ni på hästarna att de gillar vissa och inte andra som kommer?
2: Nej, hästarna älskar alla. Är man schysst och vänlig mot hästen så får man väldigt mycket kärlek tillbaka.
0: Mm. Ska man gå fram och snacka med hästen innan och liksom lära känna den innan man sätter sig i sulken?
2: Ja, men absolut, det är klart du måste bonda med hästen.
0: Vad säger man till en häst?
2: Nej, man talar om hur fin den är eller hur gullig den är, och att den ska vara en schysst kompis idag.
3: Mm.
2: De förstår allt, hästen. Ja.
3: Kan många språk också.
2: Ja, då.
0: Vi har mycket att lära oss. Vi ska prata mer med Cissi om en liten stund.

0: med Bruno Mars, Risk It All, och vi har besökt denna morgon av Cissi Ahlborg som är kursledare och instruktör på travskolan på Jägersro. Och Cissi, vad händer nu på lördag?
1: Kör vi en hel familjedag på travskolan och på Jägersro trav, där vi kör ponytrav med shetlandsponny och gotlandsruss, massor med barn och ungdomar, samt en familjedag med prova på ponytrav, ansiktsmålning, hoppborgar, loppis. Så har man mycket barngrejer att sälja så kan man göra det också.
0: Så att då får man testa på helt enkelt.
1: Ja, men precis.
2: Om man sen blir lite sugen på att fortsätta liksom, anmäler man sig till en kurs och får gå en gång i veckan och typ.
1: Ja, men precis. Vi har lite som en ridskola. Man anmäler sig till en terminskurs på vår hemsida och sen så får man vara med i den här fantastiska gemenskapen på travskolan.
3: Hur långt sträcker sig en kurs?
1: Det är ju en kurs per termin så att säga. Så att det är från höst till vinter och sen så har hästarna lite semester över jul och sen så drar vi igång på våren igen.
2: Men om man nu har fallenhet för detta, jag kommer dit på lördag och känner att jag är ju skitbra och sånt. Då måste man säga, jag vill börja tävla, måste man köpa en sulky och en häst och hur ska man göra det rätt kryddet, vad är det inte det?
0: Kan du hjälpa oss? Ja. Gör vi.
1: Ja. Absolut, det finns ju hur många kurser som helst där man kan utvecklas hela vägen. Ja. Och där får man även hjälp med sånt. Skulle man nu ha en extrem fallenhet och vill börja direkt så... massa träning på travskolan och sen så får ni hjälp där med att skaffa både häst och vagn.
3: Ja, Per-Ola tror att det är hur lätt som helst.
2: Det är en liten personlighetsdrag. Jag tänker det kan inte vara så svårt att sitta där.
3: Fast det är nog rätt mycket att tänka på ändå, Cissi.
1: Det är mycket att tänka på och det är det som är så bra på travskolan. Att man liksom får hjälp och lotsas framåt och lära sig ännu mer.
0: Men kan du se om man har talang när man sätter sig i sulken?
1: Det syns jättetydligt om man har fallenhet för det.
2: Ja, men om vi tittar på oss tre i studion, vem har bäst förutsättningar? Så här?
1: Ja, men jag tror definitivt att det är du.
2: Ja, ja. Det
0: jag sa ju. Men är det bara en typ av sulk eller finns det olika typer av sulkis?
1: När man tränar så har man ju lite tyngre vagnar. Man sitter lite längre ifrån i en så att säga speedcar, där sitter man själv. Eller i en rockar, där kan man sitta bredvid varandra. Men i en tävlingssulk sitter man ju ända upp i rumpan på hästen och då har man inget stänkskydd eller någonting. Så att det finns massor med olika vagnar att använda.
2: Alltså en dum fråga här nu, men jag tänker om jag skulle tävla, jag väger ju rätt mycket och man sen skulle ha...
0: Extra ljud på vagnen.
2: Ja, men lite så liksom. Det måste ju vara som jag har skickat då Jane som väger mindre än mig då.
0: Får du välja vagn då?
2: Eller får hon lägga blyvikt och sånt så det blir rättvist? Eller?
1: Nej, i körningen och travet så är det ju inga blyvikter när man sitter i vagnen. Ibland kan ju faktiskt vikten skjuta på lite, men det är klart att det är lättare att dra en lätt kusk än en jättetung kusk. Men alla kan köra.
3: Så min häst hade sprungit fortare än din.
0: Men då kan man få en starkare häst då till tjocka gubbar, tänker jag.
1: Då får man träna lite mer då, med hästen.
2: Nej, det är så att hästarna tänker så här, inte han är det, och han är lite tjockare.
1: Nej, de kommer göra sitt bästa alltid för oss.
0: Ja. Men du, på lördag, Cissi, det fanns målning också, ansiktsmålning och även för hästarna.
1: Ja, det går ju att måla på hästarna med speciella kritor som vi har, där både barn och ungdomar, de tycker det är fantastiskt roligt att dekorera hästarna.
0: Men, kan man köra blixtar och fartränder och sånt på hästarna?
1: Det kan man absolut göra, men nu på lördag så är det ansiktsmålning för barnen och inte för hästarna.
0: Cissi, tusen tack för att du kom.
1: Tack så mycket.
4: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.

0: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Hos oss på Tredastad finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
2: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
3: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
8: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
9: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Can-El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can-El med C och AA.
11: Hej, det är Johan. Och Erik, på Vikan Personal, söker du jobb? Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
12: Vikan personal.
13: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: tisdag morgon, det här är Guldmorgon och senaste musiken, så var det Agnes med Release Me.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Riksväg 11 mellan Staffanstorp och Malmö, där ser det ut att ordnat upp sig. Det var en personbil med haveria tidigare mellan Staffanstorp västra och Särslöv riktning mot Malmö, men det ser inte ut att vara några problem där längre. Tågen mellan Hylje och Lund, där är det en del förseningar fortfarande på grund av signalfel vid Hylje. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Där god morgon med Henrik Kane och Parola. Sen alltså fick du Dire Straits med Money for Nothing.
1: Vi ska prata nonna-maxing som är det nya. Att gå upp klockan 5, hinna träna innan jobbet, optimera sömnen, dricka rätt kosttillskott och samtidigt ha ett perfekt hem. Nej tack. 2026 så verkar det vara som så att man ska längta efter rena motsatsen.
0: Man ska sova till lunch.
1: Nej, men på sociala medier har begreppet nonna-maxing börjat att dyka upp. Och det här är en livstidstrend som inspireras av den klassiska bilden av en italiensk nonna. Alltså en mormor eller farmor. Och det går ju helt kort och gott ut på att sakta ner och hitta tillbaka till det enkla. Tänk dig själv, baka surdegsbröd, göra egen pasta, sticka, odla, plocka svamp, laga mat tillsammans och faktiskt sitta ner och prata med sin familj och sina vänner. Och mobilen, den får gärna ligga någon annanstans under tiden.
0: Inget skållande med någon.
1: Nej.
2: Nej, jag bara tänker på det när man har två barn eller tre kanske, en går på innebandy, en går på volleyboll, en går på fotboll.
1: Då är det svårt med någon av Max.
2: Ja, bara man går och lägger sig samtidigt där kan ju vara svårt, tror jag.
0: Men det är ju mycket charm kan jag tycka.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså i alla i hushållet. Mm. Är det inte tv-spel så är det någon iPad eller telefon. Alla, både föräldrar och barn sitter ju och håller på mycket med det.
1: Ja, sen så är det mycket i skolan idag också som är med charm ju.
0: Fast det har vi ändå dratt ner på lite grann. Det var ju väldigt mycket för några år sedan och så kom det ju in och sen de tagit bort det lite igen, tror jag.
2: Jag tror det är bra liksom.
0: Ja, det tror jag också.
2: Det är bra med sådana här artiklar jag infört, då får man fundera lite grann på vad man sysslar med.
0: Om man håller på med någon nonna-maxing själv. Eller man kanske ska göra det.

0: Good Morning med Henrik Jain och Per Olan. Sen han fick The Backstreet Boys med Larger Than Life.
1: Ja, en svår uppgift för oss föräldrar varje år. Det är ju den första skolan efter sommarlovet. Va? Hur gick det för era barn igår nu? Fick ni upp dem för det första och somnade de direkt när de kom hem efter skolan? Eller hur gick det?
2: Nej, alltså sonen kom upp.
1: Ja.
2: Och det hade väl gått ganska så bra. Det var inte en lång dag. Han slutade där efter lunch vid 12.
1: Mm.
2: Men det hade gått bra, men jag kan ju säga det att han var väldigt trött.
1: Ja.
0: Vi var ju lite extra nervösa för vår lille son då, 8-åringen, han skulle börja ny skola ju.
2: Mm.
0: Så det var han ju jättenervös.
1: Ja. Ja. Och det är ju mycket sådana grejer, mycket nytt. Va? Vissa byter i skola och vissa blir förhållande nya kompisar och så vidare.
2: Ja. Och det var ju lite grann samma för min då som skulle börja högstadiet på ny skola. Och ja. Det är ju lite pirrigt och lite läskigt ju.
0: Så blir man så glad när man kommer dit så är de i full gång och leker och skrattar och skojar. Sen, det gick ju bra.
2: Mm. Ja, härligt.
1: Men sen var det nytt också nu, va? För att det var ju första termin när man inte får ha mobil i skolan, va? De samlar väl in den på början av dagarna. Gör de inte det på era barnskolan?
2: Ja, fast gjorde de på förra skolan också.
0: Ja, nej, de har inte haft mobiltelefon alls då.
1: Nej, men nu är det lag på detta här, så det blir speciellt. Och det kan ju bli lite konflikter, kan jag tänka mig.
0: Ja, nu ska de börja prata med varandra istället för att kolla på skärmen.
1: Ja, ja. Nej, men just detta här, för jag läste en artikel nu om just detta här. Kan man ha smartklockan då? Du vet, jag tror inte alla skolor är överens om man får eller inte, om man inte ska lösa det. Vår dotter då, hon går in i Malmö och hon ska ta sig från en skola till en annan via buss då och så vidare. Och man har ju busskortet i mobiltelefoner. Mm. Får man kanske fixa ett vanligt fysiskt kort och så. Och får man ha de smartklockorna? Jag vet inte riktigt hur det är på alla skolor.
2: Nej, men alltså det är väl, som jag har förstått i alla fall, så var det ju så när min son gick i sexan. Då fick de också lämna in telefonerna när de kom och så fick de tillbaka dem när de gick hem. Och så är det väl nu också.
0: Mm. Men när vi gick i skolan så har inte vi några problem.
1: Nej, vi är klart. Jag vet att diskussionen...
2: Nyckel runt halsen.
1: Diskussionen var ju detta att man ska kunna nå barnen på skolan och de ska kunna nå sina föräldrar. Ja, men så var det inte när vi var små.
0: Nej.
1: Då ringde man dit.
2: Man fick gå in på expeditionen.
0: Ja, men det finns väl någon telefon på skolan som man kan ringa till i värsta fall.
1: Ja, absolut.

0: Här är Gullmorgon med musikstjärnan Stephen Harry Styles med American Girls. Och kommunen i Helsingborg har tillsatt en tjänst som jag tror skulle behövas på alla arbetsplatser. Nämligen en krångelombudsman. Mm-hmm. En så kallad krånglo.
1: Ja.
0: Dit kan då invånare, företag och föreningar höra av sig om man tycker att kommunens regler och rutiner är onödigt krångliga.
1: Ja.
0: Jag kan tänka mig också på många arbetsplatser att man har saker man tycker är krångliga, men tar man med chefen så lyssnar han inte och har andra saker att göra. Då skulle man ha haft en krånglo.
1: Ja, alltså är det övergripande hela Helsingborg, jag tror det behövs mer än en krånglo.
0: Ja, ja, alltså, det låter som krånglo har mycket att göra.
2: Men då är det alltså en person som förklarar eller förenklar, eller hur?
0: Jag tror att den här personen försöker kolla upp de här reglerna och kanske hjälpa till om man har ett problem. Liksom. Mm.
1: Han måste ju kunna, eller hon måste ju kunna väldigt mycket. Jag tänker på sån grej, om du ska söka bygglov till exempel, du ska sätta upp ett staket. Ja, då ska han kolla upp det. Sen nästa gång ska han kolla lite läroplanen för Gullåkraskolan, höll jag på att säga, eller liknande. Ju. Att det är en massa saker man måste kunna, eller åtminstone vara bekväm med att leta information och sånt.
0: Det är nu mycket jobb.
1: Mm.
0: Den här krånglon har funnits sedan 2019 på kommunen i Helsingborg. Jag har utrett 30 ärenden och 18 av dem har lett till kommunen ändrat en regel eller en rutin. Då ju.
1: Ja.
0: Så att, jag kan ju tycka att man borde införa det på alla arbetsplatser. En krånglo. Mm. Är du sugen, Tilly?
2: Nej, jag vill inte vara en krånglo.
0: Nej.
2: Det låter jobbigt.
0: Det är Gullmorgon här med One Direction. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: 15 minuter nio, det här är Guldman och senast fick du One Direction med What Makes You Beautiful.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Tågen mellan Hyllie och Lund, där är det fortfarande en del förseningar på grund av signalfel vid Hyllie. Ingen prognos när tågen kan gå som vanligt där igen. E22an, där är det ju avstängt mellan trafikplats Lund södra och Lund norra på grund av arbete. Det är avstängt i båda riktningarna, kommer vara så fram till den 28 augusti. Fram till dess så får man följa orangea omledningsskyltar. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
2: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi är ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
10: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
11: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
12: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
13: Miljöfabriken.com.
14: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
15: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
0: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Julmorgon med Henna Kane och Parola. Senast fick du Ella Langley med Shoes in Texas.
1: Vi vet ju alla om att dejta är inte alltid så där himla enkelt. Särskilt inte om man har dåliga erfarenheter sedan tidigare. Och hur vet man att man har öppnat upp sitt hjärta för någon och känner riktiga kärlekskänslor för den här personen? Tidningen L har listat tydliga tecken på att du är kär. Och det är ju som så att dagens datingsamhälle kan minst sagt kännas förvirrande. Det är ju hur mycket som helst nu som man inte kände till från förr. Det är ghosting, det är lovebombing och det är personer som spelar spelet. Fjärilar magen är väl ganska så bra. Men tydliga tecken då på att man faktiskt är kär i den personen som man dejtar, det är tydligen att man då älskar deras doft. Det är inte bara parfymen som personen har på sig, utan att de doftar gott utan parfym. Det ska tydligen vara attraktionens kemiska kraft då. Att allting känns enkelt, är det rätt så är det lätt. Det här är ju ett klassiskt uttryck som kan kännas lite cheesy, men det brukar faktiskt vara som så. Och att man har kul med personen oavsett vad man gör. Spelar ingen roll om man bara sitter hemma i mysbyxor och kollar på film eller spelar Yahtzee, eller om man går på dyra middagar på restaurang. Och när man tjafsar så försöker man se den andras perspektiv. Det är tydligen en väldigt tydlig signal på att man har känslor på riktigt.
2: Kan man inte kolla detta typ en gång om året? Så nu man skapar sig en relation med den personen, så kan man ju kolla dessa sakerna efter 3 veckor, kanske 6 veckor, kanske 2 månader.
1: Ja, fast sen beror det också på hur länge är du inne i den där rosa skimret av nyförälskelse.
0: Säkert tecken är också ofta att man går upp i vikt.
1: Ja, man håller på sig helt enkelt.
0: Att man liksom kär, att man äter gott tillsammans.
1: Ja,
0: så väger man 150 kilo.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Även om det kan förekomma några regndroppar så ska det ändå bli mest uppehållsväder idag i Skåne enligt den här prognosen. Det kommer att blåsa måttliga nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Allsvenskan igår spelades en match och det var när Häcken vann hemma över sistplacerade Halmstad med 1-0. Häcken upp som tabelltrea och på Europaplats med 28 poäng. Det är lika många poäng som fyran AIK och det är 2 poäng mer än sexan Djurgården och sjuan Malmö FF. MFF och Djurgården, de möts i Malmö på måndag. Mer fotboll för den förre Helsingborgsspelaren Daniel Bergman lämnar Ängelholms FF i Division 1 södra och är klar för Sandviken i Superettan. Mittfältaren har skrivit på ett kontrakt på 3,5 år. Sandviken är just nu 8 i Superettan-tabellen med 28 poäng på 19 omgångar. Det är 3 poäng mer än 10:an Helsingborg och 1 poäng bakom 5:an Landskrona Boys. HIF, de matchar närmast i Superettan borta mot Oddevold och det blir på söndag. För Landskrona Boys blir det match i Svenska Cupen närmast och den spelas nu på torsdag borta mot Hässleholm.
3: Tisdag morgon, vi tackar Martin för sporten. Du lyssnar på Guldmorgon.
4: Mitt namn är Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Där är Guldkanalen med musik senast ifrån Norli och KKV, Hjärtat utanpå min skjorta. Den 13 september är en viktig dag. Vad händer då, kollegor?
1: Då är det ju val.
2: Jajamensan.
0: Har ni koll på vad ni ska rösta på för någonting?
2: Jag har mina alternativ, om man säger så här. Faktiskt, jag kollade faktiskt på Expressens partiledardebatt igår. Intressant. Jag tycker man har en liten skyldighet att kolla in det, va?
0: Hur har du tagit reda på vad du ska rösta på, Jane?
1: Jag har gjort valkompassen ett par gånger.
0: Och det var inga konstigheter?
1: Nej, inte direkt.
0: Är du förvånad själv? För ibland kan man, när man fyller i den där, så kan man tänka, nej men det kan jag ju inte rösta på.
1: Nej, men faktiskt, det är därför jag har gjort det ett par gånger också.
0: Ja, så att nu har du bestämt dig.
1: Yep.
0: Det är inga problem.
1: Nej.
0: Läser här att nästan varannan förstagångsväljare får politik via TikTok inför höstens val. 48% säger att de tar del av politiskt innehåll där. Mer än dubbelt så många som inför valet 2022.

0: Det här också att man ska ha koll på vad som stämmer och inte stämmer.
1: Det är viktigt ju.
0: Man ska vara lite källkritisk så man får nog kolla upp det.
1: Sen tror jag man ska vara lite partikritisk också. Det är med. Jag innebär detta att vissa saker, säger man har fastnat för ett parti, då ska man ändå kolla hur mycket. För det är alltid någonting, man är inte riktigt ärlig tror jag, om man inte dammsuger hela partiet. För allting kan ju inte vara bra med det partiet.
2: Nej.
1: Och de dåliga sakerna ska man
0: se. Menar du att man ska kunna leva med vissa saker då? Eller?
1: Ja, men det finns inget parti, eller jag tror det finns få partier där allting överensstämmer. Ja, man bara snackar om ekonomi och miljö och klimat och allt vad det handlar om. Liksom.
0: Hur får man då reda på vad man ska rösta på den 13 september?
1: En bra sak är att göra valkompassen som jag ens säger, tror jag.
0: Och läsa på lite grann. Mm. Kolla runt.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
4: Med vår smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Full gas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
5: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
6: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
7: Hej älskling.
8: Hej älskling, vad är du?
7: På bussen. Ska jag på ett pass på gymmet igen.
8: Igen?
7: Igen.
8: Igen?
7: Igen.
8: Igen?
7: Ja.
8: Ja.
9: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
10: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
11: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
13: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
14: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
15: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Hej, gullman. Och senast i musikblandningen så var det Sacksboy Billy, The Puerto Rico Song. Den här låten är gjort med AI, enbart. Ja. Han är ju komiker själv. Mm. Vilken konkurrens då nu för tiden. Man behöver inte kunna spela gitarr eller synt eller sjunga. Man bara kör in det i AI.
1: Ja, det är intressant. Framförallt är det intressant med diskussioner runt omkring. Liksom, och pass mycket fusk det är och vad som kommer till hända med dem som gör låtar sånt på riktigt. Och jag vet folk som har fått i uppdrag att spela in låtar, men man får absolut inte använda AI i det hela. Liksom. Och kan man då höra om det är AI eller inte? Va? Det är precis som med bilder till exempel. Mm. Man kan göra vad för någonting som helst. Man kan till och med bli jättesnygg. Ju. Sen om du ska vara diskjockey till exempel, Henrik, och sen så skickar
0: du... Vill jag se ut som en snygging,
1: ja. Mm. Ja, så skickar du det till dem och sen så kommer du lite grann som en hamburgare på McDonalds. Du får en bild när du
0: smakar inte lika gott som det ser ut.
1: Nej, det ser lite slafsigare ut.
2: Nej, men jag funderar lite grann som så här, om de då ska ha en spelkväll ute med publik. Alltså det blir ju som Milli Vanilli på 90-talet, det är ju inte äkta.
0: Nej, det
2: är ju inte.
0: Det är ju sant, men sen samtidigt ska man inte ta hjälp om man kan ta hjälp då?
1: Eller? Det är en intressant fråga.
2: Ja.
1: Ja, jag vet inte.
0: Det kanske sitter de som har jättebra idéer just vad gäller musik, men de kan inte spela instrument, så de kan inte göra det.
1: Nej, precis.
0: Så tar de hjälp av AI så kommer ändå deras hits ut.
1: Ja, känslig fråga liksom. Och det är ändå så att musik ska ändå beröra på ett eller annat sätt. Åh, men AI-låt berör och den är jättebra och sånt. Ja, svår fråga. Ska man då tycka, ja men det är helt okej, för det är en bra låt ju.
0: För jag menar, tar jag hjälp av AI så spelar jag ju bättre gitarr än vad du gör.
1: Ja, det gör du.
0: Jag är ju som Eddie Van Halen.
1: Ja, det är du.

0: Hej, god morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musikblandningen, en riktig hångelåt. Chicago, Your Inspiration.
1: Du sa ju här tidigare, det är synd att man spelar inte så många lugna låter under tiden, va?
0: Förr gjorde man det i alla fall.
2: I slutet i alla fall, ja. På dischorna.
0: Ett tag till och med två gånger per kväll. Faktiskt, och man såg ju
2: man saker. Man såg fram emot det också.
0: Det gjorde man. Det var ju då man kunde bjuda upp den när man
2: hade
0: spanat in.
1: Ja, oftast var 10 minuter in. Det var ju 2 låtar i slutet, va?
2: Ja, var det inte det? Det.
0: Mm. Om det inte var Prince Purple Rain, för den var jättelång. Ja. Då hade man ju gott om tid.
2: Ja. Klämma lite.
1: Ja, man, då visste man också när nu är det gitarrsolo. Då vet man att man har ungefär 1,5 minut på sig. Så fick man då bestämma lite grann var man skulle ha händerna innan man började veta. Nu har jag 1,5 minut på mig på gitarrsolo.
0: Hur mycket vågar man?
2: Ja. Mm. Och sen så var det ju spänningen inför att man skulle gå och fråga om man skulle dansa.
0: För personen kunde säga nej också.
2: Ja, det kunde man de absolut göra.
1: Ja, för egentligen var det ändå en transportsträcka ända fram till dit. Var det inte det? Till 10-1.
2: Alltså, ja, du menar till tryckarna.
1: Ja, visst, man stod där och dansade med sina kompisar så stod man och tittade upp. Ja. Där är hon där borta, va?
0: Ska jag bjuda upp lite senare? Ja.
2: Hoppas ingen annan hinner före.
1: Det var det som var grejen. Man fick ju backa bak liksom, där, eller närma sig då framåt 12:45 liksom. Såg man någon annan.
0: Man fick hovra runt den där tjejen.
1: Ja, och såg man någon annan kille som hade siktet inställt på samma så fick man ju liksom gå och gumpa bort där.

0: God morgon med musik senast ifrån Billie Eilish med Bad Guy. Och kollar man utanför vårt studiefönstret så kan man ju tycka att det är lite höst. Det är lite gråmulet och dassigt väder idag.
1: Ja, fast det är ändå, värmen är ju ändå där.
0: Ja, ja.
1: Mm.
2: Det är gött. Hösten kommer, ni kan vara lugna.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det är ju 1 september, då är det höst. Det har vi kommit överens om, va?
1: Vi, det är du som har kommit överens om det.
0: Det är viktigt med tydliga regler.
1: Mm.
0: Idag så ska man äta glass också, va?
1: Japp, det är glassens dag idag.
0: Mm. Vad blir det, Per-Ola? Romrosin?
2: Nej, det är faktiskt. Men har ni träffat någon under 15 år som äter romrosin?
0: Det är gott.
1: Nej.
2: Och du är, men du är över 15, va?
0: Ja, alltså jag beställde ju inte, men skulle jag få det en kula så ska det ju...
1: Då tackar du inte, nej.
0: Nej.
1: Ja, det hade jag gjort.
0: Ja, om du får välja bland kulglassen, vad väljer du då för smak?
1: Ja, det är pekanet eller lakris.
0: Och Per-Ola?
2: Det är sällan jag väljer kulglass. Jag tycker
3: det är väl mjukglass.
2: Ja, mjukglass.
0: Är det bättre för att med tänderna just att du har svårt att tugga? Kanske bara slafsa i det.
2: Ja, ja, bara trycka. Ja, jag vet inte. Men då köper jag nog hela vanlig pinnaglass, som man säger.
0: Ja, och då är det...
2: Ja, men då är det...
0: Piggelin.
2: Någon GB-sandwich. Piggelin var inne på ett tag, men...
0: Ja, barnsplitt.
2: Nej, sällan. Men GB-sandwich är ändå det.
0: Okej. Men käka en glass idag på glassens dag.

0: Hate That I Made You Love Me. Du fick Ariana Grande hos Gullmorgon. Det var allt vad vi hade att erbjuda idag. Vi är tillbaka imorgon. Då är det onsdag.
1: Ja, lillördag.
0: Ha nu en fortsatt fin tisdag.
2: Hej,
3: vi hörs.
2: Hej.
4: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
5: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
6: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
7: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hallå! Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
10: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
13: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
14: Miljöfabriken.com.
15: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
16: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Retors Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om P-plats. Och du, det är fri entré.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Även om det kan förekomma några regndroppar så ska det ändå bli mest uppehållsväder idag i Skåne enligt den här prognosen. Det kommer att blåsa måttliga nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Sara Larsson är just nu ute på sin Midnight Sun Tour och i en video på TikTok visade den svenska världsstjärnan upp en koreografi samtidigt som hon skrev att målet är att sälja slut sin kommande konsert i Bangkok den 1 november. Kommentarsfältet fylldes snabbt med kritik om biljettpriserna och artisten svarade på kritiken i en kommentar. Jag håller med, jag vill inte att mina priser ska vara för höga och jag ska definitivt se vad jag kan göra åt saken, skriver hon. Och så fortsätter hon med att skriva att just nu i min karriär så tjänar jag definitivt inga stora pengar på att turnera. Jag gör i princip ingen vinst just nu. Allt jag tjänar går till löner, transport, produktion etc. Och David F. Sandberg fortsätter på skräckspåret. Den svenska regissörens nästa projekt i Hollywood är den psykologiskt kittlande skräckfilmen Mommy's Home, skriver The Wrap. David F. Sandberg gjorde viral succé 2014 med kortfilmen Lights Out som senare blev en långfilm. Därefter har han gjort stora Hollywood-produktioner. Ännu är inga skådespelare klara för projektet. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Ja, och Per-Ola lämnat studion och du hör Guldmorgon i morgon onsdag med en stort tid i morgon. Henrik Weber heter jag som nu drar om förmiddagspasset och det gör närmast med ny musik från Kygo Carpe Frey.

0: Hans akustiska gitarrer har ju egna namn. Vet inte om han använde Lloyd, Felix, Cyril eller Nigel på den här låten. Du fick Ed Sheeran i Guldkanalen med Shivers. Och sedan dess en 90-talare. Det var All for One, I swear. Förmiddagen fortsätter alldeles strax med musik om en liten stund från både Hanna Färm och Anastasia.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
3: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
6: Hej älskling.
7: Hej älskling, var är du?
6: På bussen, ska på match igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Ah, igen.
6: Igen.
7: Igen.
6: Ja. Ja.
8: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
9: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
10: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
14: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och Mylla.se. Direkt från bunden.

Melodikanalen med Anastasia senast, Left Outside Alone, efter han har farm med Nära Något Så Bra. Jag har lallat en 80-talsklassiker som jag tänkte spela för dig om en liten stund. Det blir Cyndi Lauper med Girls Just Wanna Have Fun. Men först ny musik. Här är Rymdpojken i Guldkanalen med Den bästa tiden väntar på dig.

tisdag förmiddag. Det här är Guldkanalen och senast fick du en klassiker från 1979. Låten som jag har nått över 1 miljard streams på Spotify. Galet. Du fick ABBA i Guldkanalen med Gimme Gimme Gimme. Nu en kille som också har rätt många streams på Spotify. Här är The Weeknd i Guldkanalen med Dancing in the Flames.

Musikkanalen med Ali och Sami Medina, som ju kallar sin egen musikstil för Hafla Music. Hafla då som betyder fest på arabiska. Du hörde Medina i Guldkanalen med Viva La Mar.

0: Det är Guldkanalen med Madonna senast med Into the Groove. Hänger du med så ska du strax få ännu en klassiker i musikblandningen. Denna gången ifrån en kultfilm. Musik ifrån filmen Grease blir det. Du har John Travolta och Olivia Newton-John om en liten stund med Summer Nights.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
4: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
5: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.

0: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
1: Miljöfabriken.com.
2: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
3: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du en klassiker ifrån 1978. Det var ju musik ifrån filmen Grease. Du hörde Olivia Newton-John och John Travolta i Summer Nights. Klockan är ett par minuter i 11. På helslaget ska du få en sportuppdatering av Martin Fandén och en väderprognos. Först musik från Alf City, High Fireflies.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Även om det kan förekomma några regndroppar så ska det ändå bli mest uppehållsväder idag i Skåne enligt den här prognosen. Det kommer att blåsa måttliga nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Allsvenskan igår spelades en match och det var när Häcken vann hemma över sistplacerade Halmstad med 1-0. Häcken upp som tabelltrea och på Europaplats med 28 poäng. Det är lika många poäng som fyran AIK och det är 2 poäng mer än sexan Djurgården och sjuan Malmö FF. MFF och Djurgården, de möts i Malmö på måndag. Mer fotboll för den förre Helsingborgsspelaren Daniel Bergman lämnar Ängelholms FF i Division 1 södra och är klar för Sandviken i Superettan. Mittfältaren har skrivit på ett kontrakt på 3,5 år. Sandviken är just nu 8 i Superettan-tabellen med 28 poäng på 19 omgångar. Det är 3 poäng mer än 10 Helsingborg och 1 poäng bakom 5 Landskrona Boys. HIF, de matchar närmast i Superettan borta mot Oddevold och det blir på söndag. För Landskrona Boys blir det match i Svenska Cupen närmast och den spelas nu på torsdag borta mot Hässleholm.
3: Det heter jag som inleder den här timmen med en klassiker från Robin och ny musik från Shabuzi och

0: Julkanalen. Och senast fick du musik ifrån kultfilmen Dirty Dancing. Det var ju Bill Medley och Jennifer Warnes i I Have the Time of My Life. Charlie Gustafsson och Bygglovsmatte, där har du dem, där gissats på än så länge den här veckan i Gullmans tävling Isa kändisen. Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du ny chans imorgon onsdag när Gullman är tillbaka. Du gissar ju vid 7:30 och imorgon så är den här killen...
1: Ja, faktiskt.
0: ...värd 3 800 kronor i presentkort. Strax musik i din radio ifrån både Louis Fonsi och Taylor Swift.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
6: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
9: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
10: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
11: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
10: Men det blir ganska många stubbar.
11: Ja, vad ska man göra?
10: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
12: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
13: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
15: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
16: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten

0: Ha en skitbra dag.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från

I Guldkanalen med Taylor Swift senast, med låten som ju då är en hyllning till hennes man, Travis Kelce. Texten handlar om hur han räddade henne från ett mörkt och destruktivt liv, som en motsats då till Ophelias öde. Du fick Taylor Swift i Guldkanalen med The Faith of Ophelia.

misstag. Det är Guldkanalen med Miss Li senast med misstag. Nu en svensk DJ-producent som hade en stor hit på dansgolven världen över för över 20 år sedan med den här låten. Här är Erik Prytz i Guldkanalen med Colin.

0: Kvartsamtalen med världens bästa lyssnare.
1: Vem kan man lita på? Ända sedan jag var 9 år. Verkar vuxen.

Timbuktu är tillbaka med ny musik. Nya låten har han spelat in hemma och hans dotter är med och sjunger på refrängen. Du fick Timbuktu med Reda Liv. Nu är en 80-talare. Här är Culture Club.

0: Välkommen till tisdag förmiddagen i Guldkanalen. Senast fick du Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant i Superlim och Silvertape. Strax hör du de skotska tvillingbröderna Charlie och Craig Reed som ju hade en världshit 1988 med låten I'm Gonna Be 500 Miles. Det blir The Proclaimers och så har du Sophie Alice Baxter lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
7: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
8: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
10: Miljöfabriken.com.
11: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
12: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
13: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
14: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden. When I

0: Programmet i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli ganska mulet och en del regnskurer. Det kommer att blåsa måttliga sydvästliga vindar och det blir upp till 18 grader på termometern imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Sara Larsson är just nu ute på sin Midnight Sun Tour och i en video på TikTok visade den svenska världsstjärnan upp en koreografi samtidigt som hon skrev att målet är att sälja slut sin kommande konsert i Bangkok den 1 november. Kommentarsfältet fylldes snabbt med kritik om biljettpriserna och artisten svarade på kritiken i en kommentar. Jag håller med, jag vill inte att mina priser ska vara för höga och jag ska definitivt se vad jag kan göra åt saken, skriver hon. Och så fortsätter hon med att skriva att just nu i min karriär så tjänar jag definitivt inga stora pengar på att turnera. Jag gör i princip ingen vinst just nu. Allt jag tjänar går till löner, transport, produktion etc. Och David F. Sandberg fortsätter på skräckspåret. Den svenska regissörens nästa projekt i Hollywood är den psykologiskt kittlande skräckfilmen Mommy's Home, skriver The Wrap. David F. Sandberg gjorde viral succé 2014 med kortfilmen Lights Out som senare blev en långfilm. Därefter har han gjort stora Hollywood-produktioner. Ännu är inga skådespelare klara för projektet. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Vi tackar in till för senaste nytt från nöjesvärlden. Henrik Wiberg heter jag som fortsätter lunchen i Good-kanalen med skön musik. Närmast ifrån Ray Dalton och Ricky Martin.

0: det där var väl låten som han fick sitt stora genombrott. Du hörde Charlie Puth tillsammans med Meghan Trainor, Guldkanalen, med Marvin Gaye. Och så var det Ricky Martin innan dess med Maria. Hänger du med så blir det musik alldeles strax ifrån både Somber och Nelly Furtado.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och under.

0: Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
1: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
5: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
6: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du Nelly Furtado med Say It Right. Orup hade du chansen att säga här under Malmöfestivalen. Han är just nu ute på sommarturné. Det är hans första egna sommarturné på 14 år. Och han gör det tillsammans med ett 9-mannaband. Tänkte spela lite Orup för dem en liten stund. Har Mercedes-Benz. Men först ny musik från Keith Urban och Michael McDonald.

mitt i lunchen. Du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du Coldplay med Feels Like I'm Falling in Love. Nu ska du få musik ifrån världens näst mest sålda album någonsin. Bara slaget av Michael Jacksons Thriller. Albumet var ju en direkt hyllning till bandets tidigare sångare Bon Scott som ju tragiskt gick bort. Här är AC/DC Guldkanalen med en låt ifrån albumet med samma namn. Här är Back in Black.

0: Melodifestivalen med Sabrina senast med Boys. I årets Eurovision som ju hölls i Wien, Österrike, där kom ju vårt grannland Danmark på 7:e plats. Killen som tävlade heter ju Søren Torpegaard Lund. Tänkte spela Danmarks bidrag för det alldeles strax. Och så är det musik från Jakob Karlberg lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
9: Hej älskling.
10: Hej älskling, var är du?
9: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
10: Igen?
9: Igen.
10: Igen?
9: Igen.
10: Igen?
9: Ja.
10: Ja.
11: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagarsbiljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på sk-

0: Elcenter i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. jtcenter.se.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla Musik. Biljetter hittar du på tickstore.com.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Han slutade på en sjunde plats i finalen, vilket då gav Danmark deras bästa Eurovision-resultat sedan 2013. Du fick Sören Torpegard Lund i Guldkanalen med För vi går igen. Nu Jakob Karlberg, här är fan.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli ganska mulet och en del regnskurer. Det kommer att blåsa måttliga sydvästliga vindar och det blir upp till 18 grader på termometern imorgon.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Många matcher i Svenska Cupen i fotboll ikväll när andra omgången inleds och där lag från både Superettan och Allsvenskan går in i turneringen. För Allsvenska tabellsexan MFF så blir det Svenska Cupen närmast den 27 augusti borta mot Norrköpingsklubben Lindö. Superettan-klubben Landskrona Boys, de spelar cupmatcher borta mot Hässleholms IF nu på torsdag och Helsingborg, de gästa Kalmarklubben från Division 3 primetime den 27 augusti. Vinnarna från omgång 2 tar sig vidare till vårens gruppspel. Allsvenska Mjällby, de har ju ett klart med 22-åriga danska mittfältaren Mads Enggaard. Han ansluter från norska Molde efter att det senast har varit utlånad till danska Vejle. Enligt danska tipsbladet så betalar Mjällby minst 15 miljoner kronor för Enggaard, vilket då skulle innebära att det är Mjällbys dyraste värvning någonsin. Kontraktet, det gäller till och med 2030.
3: Eftermiddag, Henrik heter jag som håller det sällskap ifrån Guldstudion. Inleder den här timmen med musik ifrån Casey and the Sunshine Band och Miles Smith tillsammans med Nile Horan.

0: Sigurd-kanalen med AJ senast med beroendeframkallande.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen i guldmorgonstävling Gissa kändisen. Du gissar varje vardagmorgon vid 7:30 och imorgon så är kändisen...
1: Ja, faktiskt.
0: ...värd 3 800 kronor presentkort. Och den här veckan har vi då konstaterat att det inte är bygglovsmatte eller Charlie Gustafsson. Så ny chans imorgon onsdag när guldmorgon är tillbaka. Strax musik ifrån både Michael Jackson och Madonna.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
4: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
5: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus.

0: med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
1: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
2: Vad är Malmö Tak Company kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Tak Company.
3: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
4: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
5: Miljöfabriken.com.
6: Hallå där. Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-platser. Och du, det är fri entré.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, Kom upp på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen och senast i musikblandningen fick du två av de absolut största popartisterna på 80-talet. Det var ju The Queen of Pop, Madonna med Holiday, och sedan dess The King of Pop, då det är Michael Jackson med They Don't Care About Us.

detta tillsammans med One Republic i Guldkanalen med I Don't Wanna Wait. Eftermiddagen rullar vidare i Guldkanalen närmast med en stor sommarhit från 90-talet, fast i ny version. Här är Sigrid Bernsson med Sommaren i City.

året var ju 1983 när den där låten blev en gigantisk hit. Då etta på singellistorna i 11 europeiska länder, däribland Sverige, där de toppade listan i hela 5 veckor. Du fick Mike Oldfield och Maggie Reilly i Guldkanon senast med Moonlight Shadow. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: YouTube är guldkanalen med Stuck in a Moment You Can Get Out Of. Henrik heter jag som alla strax ska stämpla ut för idag. Har du en fortsatt fin tisdag? Det är programledarbyte om en liten stund. Daniel Ullhage hör du med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
9: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli ganska mulet och en del regnskurer. Det kommer att blåsa måttliga sydvästliga vindar och det blir upp till 18 grader på termometern imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Sara Larsson är just nu ute på sin Midnight Sun Tour och i en video på TikTok visade den svenska världsstjärnan upp en koreografi samtidigt som hon skrev att målet är att sälja slut sin kommande konsert i Bangkok den 1 november. Kommentarsfältet fyllde snabbt med kritik om biljettpriserna och artisten svarade på kritiken i en kommentar. Jag håller med, jag vill inte att mina priser ska vara för höga och jag ska definitivt se vad jag kan göra åt saken, skriver hon. Och så fortsätter hon med att skriva att just nu i min karriär så tjänar jag definitivt inga stora pengar på turnera. Jag gör i princip ingen vinst just nu. Allt jag tjänar går till löner, transport, produktion etc. Och David F. Sandberg fortsätter på skräckspåret. Den svenska regissörens nästa projekt i Hollywood är den psykologiskt kittlande skräckfilmen Mommy's Home, skriver The Wrap. David F. Sandberg gjorde viral succé 2014 med kortfilmen Lights Out som senare blev en långfilm. Därefter har han gjort stora Hollywood-produktioner. Ännu är inga skådespelare klara för projektet. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Det här är gött. Tack så mycket till Henrik Riberg. Vi gör ett skifte. Vi börjar ta sig vidare ut i tisdags eftermiddagen. Och jag tar plats i studion och gör dig sällskap resten av den här eftermiddagen. Det låter väl som en god idé. Bruno Mars är först ut i timmen. Risk it all.

0: Dasha med Austin, den fick du såklart i musikblandningen. Du fick en 90-talsklassiker och du fick Risk It All först ut i timmen. Bruno Mars nya singel, bara låt i Guldkanalen. Och vi fenor kan man säga här på Guldkanalen på att varva, spela både nytt och gammalt, klassiker och nya hitlåtar. Poppigt, rockigt, lugnt. Allt på en gång liksom i musikblandningen. Så blev det även den här eftermiddagen kan jag säga. När vi strax fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag så blir det till exempel Tame Impala med Dracula. Häng.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Danne och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
3: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
6: Hej älskling.
7: Hej älskling, vad är du?
6: På bussen, ska på match igen.
7: Igen?
6: Igen,

0: Redan den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
3: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
4: Miljöfabriken.com. Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten. Kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bonde.

kollar kalendern. Välkommen till Guldkanalen. Det är tisdag 18 augusti. Ellen och Lena har namnsdag idag. Fyller du år idag, grattis på Guldkanalen. Du delar födelsedag med artisten Andreas Weise och med före detta fotbollsspelaren Patrik Bjärred Andersson som gjorde sin debut i Malmö FF, allsvensk debut i MFF 1989, den 19 juli mot Gais. Han spelade i MFF

Harry Styles, American Girls. Det är på eftermiddagen som du får ny musik först här på Guldkanalen. Och strax, det är det nya låten från Miley Cyrus, Younger You. Och så en 80-talsklassiker strax efter Enrique Iglesias, Duele El Corazon. Här är Guldkanalen. So

Ny musik i Guldkanalen ifrån Miley Cyrus tillsammans med Lainey Wilson, Younger You. Och så fick du en återtalsklassiker också där innan i musikplaningen. Daniel Ullhage heter jag, ditt sällskap under tisdags eftermiddagen. Jag fixar musiken naturligtvis, och närmast blir det Jonas Brothers med Only Human. Återtalsklassiker också från Lionel Richie Stax i Stuck on You. Njut av tisdagen och gör det tillsammans med oss här på Guldkanalen.

0: där är radiostationen som älskar 80-tal. Väldigt mycket bra musik som gjordes detta decennium. Den här till exempel, Stuck on You med Lionel Richie. Du är fast med mig, eller ja, nej det är du inte. Du får göra precis vad du vill naturligtvis, men du får gärna hänga med under eftermiddagen. Till Isha Nyhetsnyheterna, Martin från Länsporten och Henke håller koll på både vädret och trafiken under den här eftermiddagen. Häng med! För i musiken blir det Choose in Texas strax med Ella Langley. Haka på!
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
11: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se, direkt från bunden.

0: snart dags att börja planera sitt julbord kanske.
1: Ja, men det är det väl. Ja.
2: Men lite mer is i kalsongerna kan vi väl ändå ha, va?
0: Men känner jag dig rätt, så du väl köpt några julklappar eller?
3: Ja, det
0: har det blivit något.
2: Ja.
0: Ja.

0: Darin i musiken med En säng av rosor.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och på den viktigaste hemsidan av dem alla, guldkanalen.se. Nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli ganska mulet och en del regnskurer. Det kommer att blåsa måttliga sydvästliga vindar och det blir upp till 18 grader på termometern imorgon.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Många matcher i svenska cupen i fotboll ikväll när andra omgången inleds och där lag från både Superettan och Allsvenskan går in i turneringen. För Allsvenska tabellsexan MFF så blir det svenska cupen närmast den 27 augusti borta mot Norrköpingsklubben Lindö. Superettan-klubben Landskrona Boys, de spelar cupmatcher borta mot Hässleholms IF nu på torsdag, och Helsingborg, de gästar Kalmarklubben från Division 3 primetime den 27 augusti. Vinnarna från omgång 2 tar sig vidare till vårens gruppspel. Allsvenska Mjällby, de har ju ett klart med 22-åriga danska mittfältaren Mads Enggaard. Han ansluter från norska Molde efter att det senast har varit utlånad till danska Vejle. Enligt danska tipsbladet så betalar Mjällby minst 15 miljoner kronor för Enggaard, vilket då skulle innebära att det är Mjällbys dyraste värvning någonsin. Kontraktet, det gäller till och med 2030.
0: Tack för den sportuppdateringen. Martin Fandén står för sporten. Jane Tilly kommer om en timme med nyhetsnyheterna. Och strax kommer Henke in i sändningen vad det gäller trafiken. 010 10 11 9 är numret till vår trafikstudio som du kan ringa från och med nu om du ser något konstigt i trafiken.

0: Lena Malin med Sitting Down Here. Ja, jag står faktiskt upp den om det är någon som undrar. Man kan välja i den här studien om man vill sitta eller stå när man sänder. Det har väl lite olika, det är lite olika känslor kan man säga. Sitter man ner så får man liksom en känsla när man ska prata i radio. Står man upp så blir det lite annat. Det är väl ungefär som man ska, om man ska hålla tal är ju lite samma sak. Stående eller sittande. Det blir lite som lite olika på något sätt. Jag vet inte. Det är ingen som har bett om en analys av hur det är att stå eller sitta och prata. Men du fick den ändå kan man säga på Guldkanalen. Vi ska strax gå vidare. Musikblandningen är på väg. Baby Doll, Dominic Fike. Och en första trafikrapport från Henke. Kom och strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen. Reklam. Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
2: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
5: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.

0: Vulko Eslöv AD Bilverkstad. Din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
1: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om P-plats. Och du, det är fri entré.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

0: Eftermiddag med Ullhage på Guldkanalen. Och ska du ut på de skånska vägarna under eftermiddagen, då är du på rätt ställe. Vi kommer som vanligt ta dig tryggt och säkert hem från jobbet med trafiken under hela den här eftermiddagen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Svedala och Malmö så är det en bil som står stilla. Det ligger också en massa föremål på vägen. Detta då på E65-an. Det är mellan Svedala och Oxie i riktning mot Malmö. Så var lite vaksam där. Stilla stående bil alltså och föremål på vägen. Och så påminner jag om att E22-an vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av ett vägarbete.
0: Tack för det, Henke. Vi kommer tillbaka till Henke om en liten stund igen såklart i Guldkanalen. 80-tal strax i musiken och Taylor Swift är också på väg. Men först Mares och deras underbara

0: Light i Guldkanalen, där det nu blir en 90-talsklassiker, tidig sådan, som har blivit en odödlig sommarklassiker. Vilken låt är det vi pratar om? Vad tror du, Ebba Busch?
1: Vem ska jag tro på när?
0: Nej, det var inte Thomas Eleva, svenska jag tror på. Jag pratar om den här låten, Sweat a la la la la long, Inner Circle i Guldkanalen. I've been...

0: tisdag eftermiddag med Guldkanalen. Och innan du går, innan du lämnar oss, häng kvar en stund till. Nu blir trafik och sen blir det strax Sexboy Billy i musikplaneringen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Svedala och Malmö har vi problem. Dels har vi en lastbil som står stilla där och det är någon form av utsläpp på vägen också, där verkar det som, på E65-an. Detta då strax väster om Svedala, riktning mot Malmö. Och så hade vi sen tidigare också då mellan Svedala och Oxie en bil som stod stilla med massa tappade föremål på vägen. Också det då riktning mot Malmö.
0: Tack för det, Henke. Ser du något som stör i trafiken? Ring 010 10 11 901. Vi tar det en gång till. 010 10 11 901. Rakt in i trafiken.

0: underbara When We Were Young i Guldkanalen. Ja, det var länge sedan man var ung, eller hur? Jag var i Köpenhamn i helgen och firade en kompis som har fyllt 50. Och han tillhör ungtupparna i kompisgänget. Herregud. Strax fortsätter vi Guldkanalens eftermiddag. Häng med. Vi ska ta tåget till Boston. I lokförarposition finns Stella Lefty. Häng med i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
3: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
4: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
7: Kia, movement that inspires.
8: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
9: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
10: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
11: Hej, det är Lisbeth.
12: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
11: Hör av dig så tar vi en kaffe.
13: Vikan Personal.
14: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
18: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlar med Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bonde.

0: Snart dags att börja planera sitt julbord kanske.
1: Ja, men det är det väl. Ja.
2: Men lite mer is i kalsongerna kan vi väl ändå ha, va?
0: Men känner jag dig rätt, så du väl redan köpt några julklappar eller?
3: Ja, det
0: har det blivit något.
2: Ja.
0: Ja.

0: In Ingrosso med Allt det vackra.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus och i din smarta högtalare. Det är tisdag och klockan är 4. Det är dags för det här.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli ganska mulet och en del regnskurer. Det kommer att blåsa måttliga sydvästliga vindar och det blir upp till 18 grader på termometern imorgon.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
3: Sara Larsson är just nu ute på sin Midnight Sun Tour och i en video på TikTok visade den svenska världsstjärnan upp en koreografi samtidigt som hon skrev att målet är att sälja slut sin kommande konsert i Bangkok den 1 november. Kommentarsfältet fylldes snabbt med kritik om biljettpriserna och artisten svarade på kritiken i en kommentar. Jag håller med, jag vill inte att mina priser ska vara för höga och jag ska definitivt se vad jag kan göra åt saken, skriver hon. Och så fortsätter hon med att skriva att just nu i min karriär så tjänar jag definitivt inga stora pengar på att turnera. Jag gör i princip ingen vinst just nu. Allt jag tjänar går till löner, transport, produktion etc. Och David F. Sandberg fortsätter på skräckspåret. Den svenska regissörens nästa projekt i Hollywood är den psykologiskt kittlande skräckfilmen Mommy's Home, skriver The Wrap. David F. Sandberg gjorde viral succé 2014 med kortfilmen Lights Out som senare blev en långfilm. Därefter har han gjort stora Hollywood-produktioner. Ännu är inga skådespelare klara för projektet. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack till dig för nyhetsnyheterna. Det är Guldkanalen som står på. Eftermiddag med Ullhage. Holmberg kör trafiken och vi ska strax släppa in Henke igen för en färsk trafikrapport. Vi håller koll på de skånska vägarna, jag lovar. Men först ny musik ifrån Stella Lefty. Nu går tåget till Boston.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen, Katy Perry med Last Friday Night. Om en stund fortsätter vi musikblandningen. Bella Kay är på väg. I love it, I love it, I love it. Och så mer trafik för Henke.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
5: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
9: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
8: Men det blir ganska många stubbar.
9: Ja, vad ska man göra?
8: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
10: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
11: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
13: Vulko Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskål.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Älskar du att vardagen är här igen? Många som är tillbaka efter semestern och många har börjat skolan. Det var väl många som hade skolstart igår. En del också idag, vet jag. Min son till exempel, han har börjat gymnasiet idag. Och jag ställde en fråga vid middagsbordet igår kväll. Ska jag köra det till skolan imorgon? Jag fick till svar, nej pappa, det ska du verkligen inte göra. Så han till bussen, så är det. De blir snabbt stora, de där små barnen kan jag säga, som kryper runt i huset. Har du små barn hemma, njut av tiden, den varar inte för evigt, så kan vi säga. Strax fortsätter vi Guldkanalen. Luke Combs är på väg med Be By You efter trafiken. Ni får tänka.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Svedala och Malmö så är det en lastbil som står stilla och det är någon form av utsläpp på vägen där också på E65. Lastbilen står då strax väster om Svedala, riktning mot Malmö. Och på sträckan mellan Landskrona och Malmö har vi också en lastbil som står stilla och orsakar kö. Den står på E6 lastbilen mellan Lomma 20 och Alnarp 19 i riktning söderut mot Malmö. Och så påminner jag om att E22 vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av ett vägarbete. Och det blir ju mycket trafik då på de alternativa vägarna.
0: Tack Henke. Tillbaka till musiken igen. Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Luke Combs med Be By You. Och mer trafik ifrån Henke får de en liten stund här i

90-talsklassiker. Den kom 96, den här låten med Spice Girls. If you wanna be my lover. Wanna be, och jag är så gammal så att jag sände radio även när den kom och var helt ny. Jag minns det än idag faktiskt. Den damp ner i brevlådan på studentradiostationen i AF-borgen i Lund där jag sände på den tiden. Och den gjorde avtryck redan från början. Det kändes att det här är något speciellt. Så mycket riktigt så blev det ju också en odödlig klassiker från 90-talet som vi än idag tar fram när vi ska njuta och minnas tillbaka 90-talet. Benson Boone är på väg, Alex Warren likaså, men först Vanessa Amorosi i Guldkanalen.

0: Mr. Electric Blue med Benson Boone i Guldkanalen. Är det nytt på väg, kan jag säga. Både Alex Warrens senaste men också Kygo, norska stjärndiskockens senaste låt. Den kommer, men först senaste vad det gäller trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Svedala och Malmö så är det en lastbil som står stilla och det är någon form av utsläpp på vägen där också på E65. Lastbilen står strax väster om Svedala i riktning mot Malmö. Och ser ut vägarbete som gör att E22 vid Lund är avstängd i bägge riktningar.
0: Tack för det, Henke. 010 10 11 911 numret om du säger någonting som stör i trafiken. Det blir Fever Dream, Alex Warren i guld.

0: Snart dags att börja planera sitt julbord kanske.
1: Ja, men det är det väl. Ja.
2: Men lite mer is i kalsongerna kan vi väl ändå ha, va?
0: Men känner jag dig rätt så du väl köpt några julklappar, eller?
3: Ja, det
0: har det blivit något.
2: Ja.
0: Ja.

0: på eftermiddagen som du får ny musik först. Kygos nya singel That's When You Know. Tack för att du väljer Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap på vägen hem från jobbet kanske med musiken, trafiken såklart ifrån Henke. Och strax fortsätter vi med det här eftermiddagsprogrammet på Guldkanalen. Stammis är på väg med Tjuvjakt och Simon Strömstedt och massa andra sköna låtar såklart också. När vi strax fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.

0: Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Hos oss på Tredagsstäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
2: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
3: Hej älskling.
4: Hej älskling, vad är det?
3: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Igen?
3: Ja.
4: Ja.
5: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagarsbiljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.

0: stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.

0: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten kommer på minuten och mylla.se direkt från grunden.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé med If I Were a Boy. Guldkanalen. Som du hör på FM, DAB Plus och i din smarta högtalare. Det är tisdag och nu är klockan 5.
2: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli ganska mulet och en del regnskurer. Det kommer att blåsa måttliga sydvästliga vindar och det blir upp till 18 grader på termometern imorgon.
2: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
4: Många matcher i Svenska cupen i fotboll ikväll när andra omgången inleds och där lag från både Superettan och Allsvenskan går in i turneringen. För Allsvenska tabellsexan MFF så blir det Svenska cupen närmast den 27 augusti borta mot Norrköpingsklubben Lindö. Superettan-klubben Landskrona Boys, de spelar cupmatcher borta mot Hässleholms IF nu på torsdag och Helsingborg, de gästar Kalmarklubben från Division 3 primetime den 27 augusti. Vinnarna från omgång 2 tar sig vidare till vårens gruppspel. Allsvenska Mjällby, de har ju ett klart med 22-åriga danska mittfältaren Mads Enggaard. Han ansluter från norska Molde efter att det senast har varit utlånad till danska Vejle. Enligt danska tipsbladet så betalar Mjällby minst 15 miljoner kronor för Enggaard, vilket då skulle innebära att det är Mjällbys dyraste värvning någonsin. Kontraktet, det gäller till och med 2030.
1: Tack för den, Martin Fandén, sportrapporten. Det här är Guldkanalen, strax en koll på trafiken, rysningstrafiken som rullar vidare. Och jag kan redan nu komma med tips. E22 är stängd genom Lund. Man får ta andra vägar runt Lund om man är i dessa krokar och

0: Bruno Mars tillsammans med Rosé i Apathé. Du fick den såklart här i Guldkanalen. Där vi strax fortsätter med musikblandningen. Bland annat den här nya låten ifrån Rymdpojken ifrån Borås. Den bästa tiden väntar för dig. Kom och säg.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna. Trygghet, skola, omsorg.
4: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
10: Hej, det är Johan.
11: Och Erik, på Vikan Personal, söker du jobb?
10: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
12: Vikan Personal.
13: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
14: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se direkt från bunden.

0: Den bästa tiden väntar på dig. Ny musik med Rymdpojken här i Guldkanalen. Nu blir det trafik strax, också senaste från Shabusi.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Svedala och Malmö så är det en lastbil som står stilla och det har varit någon form av utsläpp på vägen som de håller på att sanera där på E65. Lastbilen står då strax väster om Svedala i riktning mot Malmö, så det blir lite bökigt där. Och så påminner jag om att E22 vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete, och det blir mycket trafik då på de alternativa vägarna. We were good.

chefen Andersson, du får ny musik först. Här är Shabusi och Leon Bridges med Burn It Down. Ny musik som spelas för dig just nu på Guldkanalen.

Älskar 80-tal, Tina Turner, I Can't Stand the Rain. Ja, det ska bli lite regn den här veckan är det sagt. Inte mig emot som en gräsmatta. I Fergie, Big Girls Don't Cry i Eagle-kanalen.

0: 90-talsklassiker i Guldkanalen. Tung sådan ifrån La Bouche. Be My Lover.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Svedala och Malmö så har det varit ett utsläpp av något slag på E65 som de hållit på och sanerat då, strax väster om Svedala i riktning mot Malmö. Det är lite oklart om det är färdigsanerat där eller inte. Och så påminner om att E22 vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete.

0: Magaluf med Orup. Strax fortsätter vi musiken, trafiken in i kvällningen här på Guldkanalen. Mer trafik till exempel från Henke om en liten stund. Och ser du någonting som stör, ring i så fall till Trafikstudion 010 10 11 901. Och strax nytt i musikblandningen. Den här låten är på väg. Need Your Love med One Republic.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
3: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, lyfta. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
6: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
7: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
8: Vulko Eslöv AD Bilverkstad, din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
9: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
10: Hallå där, fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Danne och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-platser. Och du, det är fri entré.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: snart dags att börja planera sitt julbord kanske.
1: Ja, men det är det väl. Ja.
2: Men lite mer is i kalsongerna kan vi väl ändå ha, va?
0: Men känner jag dig rätt, så du väl den köpt några julklappar eller?
3: Ja, det
0: har det blivit något.
2: Ja.
0: Ja.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli ganska mulet och en del regnskurer. Det kommer att blåsa måttliga sydvästliga vindar och det blir upp till 18 grader på termometern imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Sara Larsson är just nu ute på sin Midnight Sun Tour och i en video på TikTok visade den svenska världsstjärnan upp en koreografi samtidigt som hon skrev att målet är att sälja slut sin kommande konsert i Bangkok den 1 november. Kommentarsfältet fylldes snabbt med kritik om biljettpriserna och artisten svarade på kritiken i en kommentar. Jag håller med, jag vill inte att mina priser ska vara för höga och jag ska definitivt se vad jag kan göra åt saken, skriver hon. Och så fortsätter hon med att skriva att just nu i min karriär så tjänar jag definitivt inga stora pengar på att turnera. Jag gör i princip ingen vinst just nu. Allt jag tjänar går till löner, transport, produktion etc. Och David F. Sandberg fortsätter på skräckspåret. Den svenska regissörens nästa projekt i Hollywood är den psykologiskt kittlande skräckfilmen Mommy's Home, skriver The Wrap. David F. Sandberg gjorde viral succé 2014 med kortfilmen Lights Out som senare blev en långfilm. Därefter har han gjort stora Hollywood-produktioner. Ännu är inga skådespelare klara för projektet. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i tisdagskvällen här på Guldkanalen. En timme till finns jag i studion. Jag fyller på med musiken. Det blir till exempel 80-talsklassiker strax. Det blir Be Her, Ella Langleys nya singel. Men vi börjar med Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Ny musik i Guldkanalen. Oh yeah. Be Her med Ella Langley. Strax fortsätter vi kvällsmusiken. Det är tisdag kväll med Guldkanalen och det blir en låt som jag tycker gör en på gott humör alldeles strax i musikplaneringen. Jag tänker på den här, I Just Wanna Be Happy med Ray Dalton strax i musikplaneringen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen.

0: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
1: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
4: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
5: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
6: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö,

0: Post Malone Circles, strax ska du få nya från Ray Dalton. Jag har också på väg lite senare i timmen Keith Urbans senaste låt tillsammans med Michael McDonald. We Go Back heter låten. Men först tittar vi hur det ser ut i trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju inga akuta störningar inrapporterade hit vad gäller de skånska vägarna, men jag påminner om att E22 vid Lund är avstängd i bägge riktningar mellan Lund södra och Lund norra på grund av vägarbete.
0: Tack för det, Henke. Tillbaka till musiken. Här är Ray Daltons I Just Wanna Be Happy med trafiken. Sista trafikrapporten från Henke om en liten

Missa inte Guldmorgon tillbaka i den här radioapparaten i den här studion i morgonbit i 5-10 med Henrik, Jane och Perola. Sätt veckaklockan och vakna på rätt kanal i morgonbit.

0: Everything I do it for you. Bryan Adams i Guldkanalen. Nu tittar vi till trafiken en sista gång.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Vellinge så har vi ett vägarbete som saktar ner trafiken på E6:an vid Västra Klaxtorp riktning söderut mot Vellinge.
0: Tack för kväll, säger vi till Henke. Nästa trafikrapport får du imorgon bitti. Då är det Martin Fandén som finns i vår trafikstudio. Det är tisdag kväll.

0: snart dags att börja planera sitt julbord kanske.
1: Ja, men det är det väl. Ja.
2: Men lite mer is i kalsongerna kan vi väl ändå ha, va?
0: Men känner jag dig rätt, så du väl köpt några julklappar eller?
3: Ja, det
0: har det blivit något.
2: Ja.
0: Ja.

0: Jag som lämnar bygget för idag. Vi hörs om du vill och kan imorgon eftermiddag efter 14-sträcket. Efter Viberg finns jag på plats i studion. Ha en skön kväll med guld.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
3: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
4: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
5: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
6: Häskling.
7: Häskling, var är du?
6: På bussen. Ska på match igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Ah, igen.
6: Igen.
7: Igen.
6: Ja.
8: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
11: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
12: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tixtor.com.
13: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
16: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
17: Hallå där, fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Danne och Falkungarna och Anders Wrethovs Bryan Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om P-plats. Och du, det är fri entré.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli ganska mulet och en del regnskurer. Det kommer att blåsa måttliga sydvästliga vindar och det blir upp till 18 grader på termometern imorgon.
2: Guldkanalen lyssnar du till. Hej min vän, Daniel heter jag. Ditt sällskap här under kvällen. Fram till midnatt hänger jag med dig. Bjuder på skön musik, det vill jag lova. Världens bästa musik för världens bästa lyssnare. Ariana Grande är redo. Celine Dion likaså. Allra först ut, I Seal. En klassiker, I Killer.

0: It's all coming back to me now. Musik av Celine Dion. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Och Seal också med Killer. Mer musik, det är Marcus och Martinez och Leoni tillsammans i Moonlight, ny musik. Och så ska vi till 80-talet också med en klassiker.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hymaskiner i Sjöbo. 0416 170 80.
4: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
5: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
6: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
7: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
8: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
9: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjöby.

Mer musik. Hon är tillbaka konstant och levererar nya plattor och nya hits. Det här var för något år sedan som hon regerade topplistorna med Anti-Hero, såklart. Taylor Swift.

Sara Larsson, låten som fortsätter klättra på topplistorna runt om i världen. Jag tror Sara har 3 låtar på Billboard Top 100 just nu. Fantastiskt hur det har lyckats för henne senare då. Grattis Sara, vi är jättestolta över dig. Midnight Sun lyssnade på. Här är Miles Smith, hi, nice to meet you.

0: Get up in the cars, you might think. Ny musik från Teddy Swims innan Break Up in Reverse. Och Miles Smith också med fantastiska Nice to Meet You. Skön musik, ja det blir det från Bruno Mars strax som är tillbaka med Risk It All.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövs Moderaterna, trygghet, skola och omsorg.
4: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
5: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
6: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
5: Men det blir ganska många stubbar.
6: Ja, yeah, vad ska man göra?
5: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
7: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
11: Hej, det är Lisbeth.
12: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
11: Hör av dig så tar vi en kaffe.
13: Vikan Personal.
14: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
16: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli ganska mulet och en del regnskurer. Det kommer att blåsa måttliga sydvästliga vindar och det blir upp till 18 grader på termometern imorgon.
2: Kanalen lyssnar till, klockan har tickat förbi 8. Här ska det bjudas på fantastisk musik. Nytt ifrån Harry Styles. En filmklassiker med John Travolta. Jag vet att det handlar om Grease. Och först ut, vi tar oss till andra sidan sundet. Här är Rasmus Ebak och Litt i 5.

0: John Travoltas Grease Lightning. Kommer du ihåg, de stod på bilen så de skulle fixa från riktigt sånt där rostigt skrangel till en superfräck bil. Det lyckades de med i slutet av filmen. Sabrina Carpenter, No Doubt och Hanna Färm på gång strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
3: Med oss smidiga gasolautomater gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
4: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.

0: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
3: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
4: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhusrestaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
5: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Fem är tillbaka. Ny musik i Guldkanalen. Nära något så bra. No Doubt, Don't Speak. Det var också Sabrina Carpenter och hennes Man Child. Och musiken fortsätter. Jag har skön sång på gång av bästa världsklass. Tonerna kommer ifrån Adele här i bakgrunden. I Someone Like You. Och så fortsätter vi. Det är inte illa pinkat det heller då. Det är Ella Langley som är tillbaka med ny musik. Och låten som heter Choosing Texas.

Molly Sandén sjöng för oss i Utan dig. Det var Ella Langley innan, Shoes in Texas. Det var Adele också först ut, Someone Like You. Musiken fortsätter. Sia, Eurythmics och Mare ska du få smaka på. Glöm inte bort att följa oss också på Instagram och Facebook och andra sociala medier. Leta upp Guldkanalen. Klicka i gilla där och följ oss, så har du chans på massa kul tävlingar som kommer här sen sommar och höst. Det är mycket på gång, det kan jag lova dig. Här är Mare och Sunna Vind i guld.

0: Eurythmics, Dave Stewart och Annie Lennox tillsammans i When Tomorrow Comes. Sia innan The Greatest, också lite somriga toner från Mares Sunnan Vind, och musiken fortsätter. Ja, det är somrigt värre även efter pausen. Om en liten stund bjuds du på Saxboy Billy och deras fantastiska The Puerto Rico Song. Häng på!
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.

0: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
1: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
2: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
1: Men det blir ganska många stubbar.
2: Ja, vad ska man göra?
1: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
3: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
4: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta på Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
10: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
11: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
13: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli ganska mulet och en del regnskurer. Det kommer att blåsa måttliga sydvästliga vindar och det blir upp till 18 grader på termometern imorgon.
2: Guldkanalen då rattat in, tack för detta. Klockan har tickat förbi 9. Vi ska få smaka på en god gammal klassiker från Roxette om en liten stund. Dangerous. Killarna i Medina dyker upp med Viva L'Amour också. Först ut här är Stella Lefty, hennes fantastiska Boston.

0: Jag kollade in Medina livslevande i somras. Det var på Sommar och Svedala. Där var de och studsade runt. Och vilka killar som de körde igång publiken. Vi var ett antal tusen som stod där framför scen och hoppade och studsade och hade hur kul som helst. Viva l'amour, vad de sjöng för oss. Keith Urban, Kylie Minogue och Luke Combs. Det är vad du ska få smaka på alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen i Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
4: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
7: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
8: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
9: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
10: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Hej, det är Johan. Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb? Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
12: Vikan Personal.
8: Vulco Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
13: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn, Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: en svårslagen röst. Sköna, djupa, härliga rösten tillhörande Luke Combs och hans Be By You. Mer musik, det blir Jason Derulo och Died Om en stund med When Love Sucks. Det blir lite 80-tal med Cutting Crew. Först ut här är Benson Boone, här är Pretty Slowly.
1: Oh, I remember how you were every shade of perfect, and then the colors blurred.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

just died in your arms i Guldkanalen. Jason Derulo, Dido, When Love Sucks. Det var Benson Boone, Pretty Slowly. Och vi fortsätter med musiken, det gör vi. Vi tar oss tillbaka till Sverige. Jag är Martin Svensson.

0: Passenger i Guldkanalen. Anywhere, så heter låten. Kygo och Cart of Fate var innan. That's When You Know. Det var Martin Svensson. Du är så yeah yeah, wow wow. Det där var sent 90-tal. Och mer musik, ny sådan, det blir det från Sombre om en liten stund med Homewrecker.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
6: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
5: Men det blir ganska många stubbar.
6: Ja, vad ska man göra?
5: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
7: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
10: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
11: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.

0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Nania Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

Guldkanalen lyssnar du till. Min vän, klockan har tickat förbi 10. Jag ska ta och sätta fart på denna timme. Det ska jag göra på bästa sätt med rymdpojken Kent Abba. Och först ut, ingen mindre än Ed Sheeran. Ja, du vet vad hans bror heter som sysslar med trädgårdsarbete. Scott Sheeran. I overpass graffiti.

0: Jag bjuder på en klassiker från ABBA, Waterloo. Ja, det var väl där det startade alltihop. Resten är, som vi brukar säga, historia. Musiken fortsätter också. Det gör de med Darin, Timbuktu och Shabuzi. Häng på!
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, liftar. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
5: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
6: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
0: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
7: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
8: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
9: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
10: Vulko Eslöv AD Bilverkstad, din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
11: Hallå där, fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Järup. En härlig festkväll i Järups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö B.

0: Darin och Tvillingen i Guldkanalen. Shabuzi och Leon Bridges innan i Burn It Down. Bra ny musik och mer bra ny musik. Skånsk dessutom. Han heter Timbaktou. Här är Rädda Liv.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar

Robbie Williams och Angels i Guldkanalen. Imagine Dragon, Demons och Timbuktu var också först ut till härliga One Republic och Need Your Love i Guldkanalen.

0: Nile Smith och Nile Horan, Drive Safe i Guldkanalen. Forgot to be your lover, Vargas och Lagolau. One Republic också, Need Your Love.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
5: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
6: Känns det

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
2: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
3: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
2: Men det blir ganska många stubbar.
3: Ja, vad ska man göra?
2: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
4: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
5: Hej, det är Lisbeth.
6: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
5: Hör av dig så tar vi en kaffe. Yeah.

0: behöver du hjälp med godstransporter, stora som små. Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Radiokanalen du har rattat in. Tack för detta. Klockan förbi 11. Världens bästa radiostation med världens bästa lyssnare. Du ska få smaka på Magnus Uggla om en liten stund. Kung för en dag. Molly Sandén och hennes kompis Miriam Bryant är här. Och först ut ifrån årets Mello High 02. Berusade ord.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape i Guldkanalen. Magnus Uggla, Kung från Dag. Mer musik, Corona om en stund. 90-talet ska vi till, The Rhythm of the Night.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo. 0416 170 80.
4: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
5: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Hej älskling.
7: Hej älskling, var är du?
6: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Igen?
6: Ja.
7: Ja.
8: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
9: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
0: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
10: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
11: Miljöfabriken.com.
12: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
13: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och Montag.

Golding, Love Me Like You Do i Guldkammaren. Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Avicii var det med Wake Me Up och musiken fortsätter. Jag ska bjuda på Rihanna om en liten stund. Först ut, hi Katsai, hi Gabriella i Guldkanalen. God kväll min vän, Daniel heter jag. Hänger med dig en liten stund till.

0: Michael McDonald tillsammans i We Go Back. Och jag är tillbaks, ja det är jag redan i morgonkväll. De är tillbaka i morgonbitti. Henrik Jén och Per-Ola är guldmorgon, kör igång strax efter 5 i morgonbitti. Och han är tillbaka nu, alldeles strax. Ge dig en kort paus, någon låt, sen är Henke Holmberg i ditt sällskap under hela natten. Häng på!
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövs Moderaterna, trygghet, skola och omsorg.
5: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
6: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
7: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
6: Men det blir ganska många stubbar.
7: Ja, vad ska man göra?
6: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
8: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
10: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
11: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mühle.se.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
13: Hej, det är Johan.
14: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
13: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
15: Vikan Personal.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
17: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: dags då för mig, Henke, att ta över i studion direkt efter Daniel Bengtsson. Kul att du är med mig. Det blir Mikael Rickfors och hans vingar alldeles strax. Men jag startar upp med Miley Cyrus och Lainey Wilson. Låten heter Younger You.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Stevie Wonder som gjorde originalet I Just Called To Say I Love You. Och här var lite tvärtom då, I Just Called To Say I Hate You ifrån Naked och Anne Marie. Kan man verkligen göra så? Är det nu Kimberly, Eternity?

Harry Styles med American Girls. Och det är dags nu för Miles Smith. Och en låt som man har sagt bara tog en kvart att skriva. Det var den här, det. Stargazing. Stargazing.

0: snart dags att börja planera sitt julbord kanske.
1: Ja, men det är det väl. Ja.
2: Men lite mer is i kalsongerna kan vi väl ändå ha, va?
0: Men känner jag dig rätt, så du väl köpt några julklappar eller?
3: Ja, det
0: har det blivit något.
2: Ja.
0: Ja.

DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Ja, det är bara jag och Henke som pockar på uppmärksamhet. Jag tänkte dra igång en ny timme. Kul att du är med mig. Och jag gör det med Bruno Mars och hans Risk It All.

kanalen med världens bästa lyssnare. Opalite sjöng om Taylor Swift. Och så hade vi Justin Bieber också med sin Daisies. Och vi lyssnar på Molly Sandén härnäst.

riktig klassiker från Tina Turner, The Best. Och det är kul att du lyssnar så här mitt i natten. Jag har ju mycket musik att bjuda på ifrån Gracie Abrams snart. Hoppas det passar. Låten heter That's So True. Vad blir det mer? Lite Ella Langley tänkte jag spela för dig också. Choosing Texas är ju låtens titel. Men nu närmast ska vi lyssna på Bastille. Här är låten Pompeji. Den kommer så fort jag trycker på den här knappen.

liten så sjöng hon för kossorna på familjens bondgård. Jag tror hon har en lite större publik nu. Hon heter Ella Langley. Det fick en här med Choose in Texas. Och nästa artist är Gracie Abrams. That's so true.

0: You come from Cotton Eye Joe.
1: Det var ju Rednecks med Cotton Eye Joe. Och så hade vi Markoolio, Ingen sommar utan reggae. Men jag kan säga så här, när det gäller den svenska sommaren så finns det bara en expert. Och det är Thomas.

hört den amerikanska sångerskan Bella Kay med låten I Love It, I Love It, I Love It. Nästa artist är Keith Urban. Lyssna på honom här när han framför sin Messed Up As Me.